0: jutro s Borom, Natalijo in OTP banko.
1: Ko je na mizi vprašanje, CD in DVD še poznamo?
2: Da, seveda, če sem odraščala v dobi letih.
1: Še imaš kakega doma?
2: Ja, zagotovo, kje bi se našel.
1: Jaz
2: mislim,
1: imam...
2: CD je zagotovo, za DVD nisem tako...
1: Smam v avtoradio, ki še podpira
2: ja?
1: CD, tako da jih imam nekaj, ki jih izmenjujem, da če bi vse ostalo me pustilo na cedilu,
2: da imaš še
1: da imam
2: CD.
1: Vsaj nekaj, ja. Drugače pa vemo, kak je ta odprtina na CD-jih in DVD-jih sploh nastala.
2: Pojma nimam.
1: Mislim, odprtina, pa je šlo na luknje,
2: ja,
1: na sredini.
2: Ja, da primeš, ne?
1: Ja, nekdo se je to mogel zmisliti logično in določena pa je bila tak, da je glavni razvijalec na mizo položil nizozemski kovanec za 10 centov, tistega pred evri, guldene so imeli prej,
2: aha,
1: pred evri,
2: okay.
1: Torej 10 guldenov in je pač položil na mizo glavni razvijalec, pa je rekel, tak bo.
2: Torej,
1: bili tak, okay.
2: Torej je bil glavni razvijevalec, glavni tak je razvijal, je bil iz Nizozemske, predvidevam.
1: Ja, tako.
2: Okay.
1: In je pač od takrat dalje točno tako vse nastalo, ostalo in zato so CD-ji taki, ko jih poznamo še danes.
2: Zanimivo.
1: Vidiš, ja. Vsaka lukna ima svoj namen.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. Skladno z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: jutro s Borom, Natalijo in OTP banko.
1: Že razmišljamo o dopustu?
2: Vedno.
1: Očitno več nas, ne. Nove številke kažejo, da se bo letos na dopust odpravilo več Slovencev kot lani. Ne? Pa še malo dlje bomo ostali kot v lanskem letu. In čeprav se izbira destinacij širi po eni strani, ampak po drugi ostajamo zvesti klasiki.
2: Aha, torej, dobri stari hiti, torej.
1: Tako, podobno.
2: Okay.
1: Hrvaška je še vedno prva izbira slovenskih turistov, seveda.
2: Logično, ja.
1: Več kot polovica vprašanih bo dopust preživela prav na Hrvaškem.
2: Zanimivo.
1: Ja. Delež je sicer malinko sniži kot lani, ampak očitno ta bližina in občutek kot doma predvidevam, še vedno zmagata.
2: Tudi to, da se lahko vse dogovoriš, dejansko se lahko vse zmeniš. Če znaš malo hrvaško, mislim, sploh starejše ja, generacije, ko še toliko ne znajo, ne vem, angleško, nemško, ne.
1: Jim je to v prid.
2: Enostavno, ja.
1: Del Slovencev ostaja doma, nekaj jih odhaja v Grčijo, Italijo, Španijo, Albanijo in Turčijo. To so te destinacije. Letos, kar pa se tiče nastanitev, to še poglejmo, največjih izbere, apartma in hotele, sicer pa kampiranje letos nekoliko izgublja na svojo priljubljenosti. Je pa še ena sprememba, dopusti bodo daljši. Ne? Vedno več ljudi si privošči več kot 10 dni oddiha, tistih hitrih pobegov za par dni pa je manj kot lani.
2: To tak, si da. Samo po sebi zasluži.
1: Velik aplavz.
2: Velik aplavz, ja.
1: Ja. Ja, se drugače se ne moreš odpočiti, ne?
2: Ja, 7 dni prehitro mine, ne?
1: Ti prideš tja, pa se razpakiraš že drugi dan.
2: Pa se dvakrat obrneš, enkrat namočiš v morje, eno hladno spiješ, pa že moš iti nazaj
1: pa
2: domov,
1: že pakiraš,
2: pa ti že gre na jok, ne?
1: Ja.
0: Vsak delavnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošiljka poslovni. PS mikrovalovno nastavi na 600 za 1 minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Državni zbor je pozno sinoči potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tretjem političnem bloku. Za je glasovalo 47 poslancev proti 35. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so bila zavrnjena, predlagatelji pa so svoja dopolnila umaknili. Zakon posega v 10 zakonov in prinaša ukrepe na področju energentov, hrane, malega gospodarstva, davkov, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojnin. Predlagatelji trdijo, da gre za razbremenitev ljudi in podjetij ter za temelje hitrejšega razvoja. V Svobodi, SD in Levici, Vesni pa opozarjajo na velik izpad javnofinančnih prihodkov in napovedujejo zakonodajni referendum. Sporno tudi vprašanje, ali je referendum sploh dopusten, ker zakon vsebuje tudi davčne določbe. O tem bi lahko na koncu odločalo ustavno sodišče. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države dosegli popolno zmago proti Iranu, ob tem pa dejal, da trenutno premirje umetno ohranjajo pri življenju. Po poročanju ameriških medijev ga je razjezil iranski predlog za končanje vojne, predvsem zahteva Teherana po odškodnini za vojno škodo, ki naj bi jo povzročile ZDA in Izrael. Trump novih napadov ni neposredno napovedal, njegova vlada pa je kongres že obvestila, da so sovražnosti z Iranom končane. V ozadju ostaja tudi pritisk zaradi cen bencina, saj zaprtje Hormuške ožine vpliva na svetovne energetske tokove. NK Maribor sobotni incident na derbiju z Olimpijo označil za najtežji trenutek v zahtevni sezoni. V klubu priznavajo odgovornost in napovedujejo temeljito analizo, potem ko je bila tekma v Ljudskem vrtu prekinjena zaradi pirotehnike. Nogometna zveza Slovenije je dogajanje najostreje obsodila in napovedala obravnavo po disciplinskih in tekmovalnih predpisih. Maribor bo po tej sezoni prvič ostal brez evropskih pokalov, tekmo z Olimpijo pa bo najverjetneje registrirana s 3-0 za Ljubljančane. Klub za novo sezono napoveduje kadrovske spremembe in preoblikovanje ekipe. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro z aktualnimi temperaturami, bolj oblačno vreme, 10 stopin Maribor, 10 Velenje, 9 Celje, 11 Ptuj, 12 Murska Sobota in 10 stopin v Ljubljani. Današnje temperature je okoli 15 stopin, torej za odtenek višje, bomo pa, kot kaže trenutno vremenska slika, potrebovali dežnike, zapihal bo tudi veter ponekod.
4: Dobro jutro tudi vsem za volan, in sicer na Štajerski avtocesti od priključka Blagovica v smeri Ljubljane je trenutno že zastoj zaradi del, dolg je približno 14 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za vsaj 40 minut. Tako da dodatna strpnost, tudi previdnost ne bosta odveč, če še pa karkoli opaziš na svoji poti, pa daj to sporočiti na naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
0: Jutro s Tadejem in Natalijo.
4: Tak, torek je tukaj, dajmo ga štartati skupaj. Recept, dobra volja, pa kaki hit, pa bo čez dan kar naenkrat lažje it, pa kaka kava za piko na i in se kar naenkrat vse že kičasto zdi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Tu pa že sami hiti Radio City, Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Thieves in Something On My Mind.

0: Dobar dan, jaz bi rad javil, da se je v Radencih nasproti pokopališča glihkar pripravila policijska kontrola.
1: 12 minut čez šesto, lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro ti želiva. Kdaj misliš, da je na Slovenski cesti največ prometa?
1: Poleti, med dopusti, ko se vsi pripravljajo. Kaj je višek sezone, torej julija, recimo.
2: Ja, ne bi imel prav, ne. Številke kažejo torej drugače, da imamo ene dneve v letu, ko se Slovenija dobesedno preseli na cesto, oziroma tak zgleda vsaj, ne. Okay. Tako da, kateri dnevi so najbolj obremenjeni, pa zdaj razkrije Zala Sursa. Dobro jutro.
1: Jutro.
3: Dobro jutro. Naši podatki kažejo, da je bilo med lanskimi prazničnimi dnevi na naših cestah največ potniških vozil 15. avgusta. Števci prometa so tistega dne našteli več kot 897 tisoč potniških vozil. Sledil je nebohod s 773 tisočimi potniškimi vozili in velikonočni ponedeljek s 748 tisočimi. V nebohod je leto 14. maja, kar pomeni, da nas v kratkem verjetno čakajo zastoji.
1: Torej, Marijino v nebo vzetje, pa v nebo vhod, pa sami ti prazniki. V bistvu prazniki. Si podaljšujejo ljudje, ne?
2: Tako,
1: vikende
2: tako.
1: In šparajo tako. Z dopustom.
2: Dobro, to zdaj. Je debata za drugič, ampak takrat je največ gužvene, ko nastopijo ti prazniki, kot jih je Zala izpostavila. Tako da, ne vem, naslednjič peš, ali kaj?
1: Ja,
2: ali pa ne bo hod, pa te čez dva dni, pa ne vem. Dajmo se vseeno pripraviti, je pa to med tednom, tako da zna biti, da je to neka olješevalna okoliščina.
1: Mislim, glede na dela na cestah trenutno...
2: Je tak v vsakem primeru.
1: Vsak dan, evo, ja, točno to.
2: Če greš proti Ljubljani, v vsakem primeru, res je.
1: She drives me crazy, Fine Young Cannibals pa z nami v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Beyoncé, Shakira in A Beautiful Liar.
1: Servis 211 in aktualne temperature, nekaj sonca skozi te oblake, 10 stopin Maribor, 10 tudi Velenje, 11 Ptuj, 12 Murska Sobota, 9 stopin Celje in 10 Ljubljana. Današnje okoli 15 stopin in možne so pravzaprav skoraj ves dan padavine.
0: Na cestah pa trenutno razen zastojev zaradi del pred Ljubljano v bistvu ni večjih posebnosti, je pa res, da od Lukovice proti Ljubljani je že trenutno kolona dolga 12 km, ki ti potovalni čas podaljša vsaj za 30-40 minut. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni varno previdno. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa daj to sporočiti na naš servis 211, da lahko vestimo še ostale.
2: Budi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor. Četrtek 21. maja. Hotel City Maribor.
2: No. Je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci.

0: karitas.si.
1: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
2: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.
4: City.

0: Francis Dunnery in American Life in the Summertime.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol sedmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Koalicijska pogodba naj bi bila po pričakovanjih Janeza Janše usklajena še ta teden. Kot pravi, je dogovorenih približno 95% vsebine, odprtih ostaja nekaj težjih vprašanj. Evropska unija je medtem uvedla sankcije proti posameznikom in organizacijam, povezanimi s prisilnimi deportacijami ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na zasedene ozemlja. V Bruslju ocenjujejo, da je bilo deportirani skoraj 20.500 otrok. Cene goriv ostajajo nespremenjene, liter bencina zunaj avtoceste je 1,68 euro, liter dizla 1,73 euro, tudi kurilno olje je cenejše za 0,7 centa.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Dve minuti čez pol sedmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro, želiva.
0: Natalija in Tadej v tvoji družbi na tato rek.
3: Ja, na svetovni dan medicinskih sester.
0: Res?
3: Ja, to je ravno danes, torej 12. maj. Na ta dan leta 1820 se je namreč rodila Florence Nightingale, torej prva medicinska sestra na svetu. Njena zgodba tako zanimiva, ne, da čeprav se je obetalo lagodno in tako ležerno življenje, rodila se je namreč v res bogati angleški družini, se je ona potem na ogorčenje svoje družine vseeno odločila za takrat zelo neugleden poklic. Torej za poklic medicinske sestre, takrat so bile razmere v bolnišnicah, ampak tudi nasplohno so veljale za, torej bolnišnice za umazano okolje, neprimerni higienski pogoji oziroma razmere, in ona je vseeno rekla, nič, jaz se odpovem vsem tem in bom pomagala ljudem.
0: Wow.
3: In na ta način oziroma s to odločitvijo je na koncu tudi revolucionirala zdravstveno nego. Poznali so jo tudi kot damo s svetilko, ker je ona tak po noči hodila preverjati svoje paciente.
0: To bi lahko bil naslov romana nekega. Dama svetilko.
3: Ja, mogoče obstaja. Mogoče. Jo, da.
0: Ne vem, ja, če bo res.
3: Tako da, vsem medicinskim sestram, hvala, da ste.
0: Res je.

0: Santana in Chad Kroeger s hitom Into the Night na Radio City.
1: Oblačno 10 stopinj Maribor, 11 Murska Sobota, 11 tudi na Ptuju, 10 Velenje, 9 Celje ter Orihova vas 11. Do 15 stopinj danes, dežnike bomo potrebovali.
0: Zastoj pa trenutno od Lukovice proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, torej dolg je približno 13 km, kar pa pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za vsaj pol ure, drugih posebnosti zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa se daj obrniti na naš servis 211.
2: Lekcija 2.
3: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
2: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
11: Na celski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
2: City.

0: Alja in občutek, še 10 minut in ura bo 7, lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ena informacija iz tehnološkega sveta, ki zna marsikomu priti prav, oziroma vsaj prihraniti nekaj baterije na telefonu.
1: No, to pa bo koristno.
0: Verjetno.
1: Ker zelo pije. Meni telefon baterijo.
0: Na YouTubeu oziroma okrog njega se namreč nekaj šušlja, govori, da bo končno dovoljeval predvajanje v ozadju in to za vse. Veš, kaj mislim v ozadju, torej, če imaš vmes kako drugo aplikacijo odprto ali pa da imaš telefon zaklenjen, še bo vedno normalno predvajal stvari.
1: Razumem, ja.
0: Ampak vseeno gre za finto, foro, catch oziroma zanko, kakorkoli, da to ne bo veljalo za glasbene videe. Torej, glasbeni videi bojo še vedno ekskluzivno dostopni samo preko YouTube Musica oziroma YouTube Premiuma, ne? Če ga plačuješ, v bistvu vsi ostali videi pa bodo zdaj dovoljevali to. Ne vem, še nekak večjo ekskluzivnost daje v glasbi s tem, ne? Kar je dobro, pa ni dobro v bistvu.
1: Aha, okej.
0: Meni še ta funkcija načeloma ne deluje, so jo začeli pa beta testati, torej to pomeni, da nekateri uporabniki jo že imajo na voljo. Zdaj, koliko ti je koristno to, da ti normalni video predvaja tudi, ko je telefon zaklenjen, pa da ga ne gledaš. V bistvu jaz to vidim tak, kot da je koristno samo tistim, ki na YouTubeu tudi podcaste poslušajo. Ne? Ker če je 3-urni podcast, pač nikoli ne gledaš celega, ampak ga načeloma samo poslušaš. Kar ti bo v nekih situacijah vseeno prihranilo nekaj več baterije, ne. Je pa res, da po drugi strani pa te tako počasi silijo, da pa vseeno, glej, glasbe pa nimaš tak, ne, kaj pa če bi si zrihtal. In pol ti bojo spet ponujali te reklame, preizkusi YouTube Premium za en mesec brezplačno in bla, bla, bla. Tako da marsikoga bojo po mojem potem dobili s tem, da bo plačal.
1: Če že nima svojega ponudnika in je s tem zadovoljen.
0: Dobro, to pa tudi je res,
1: ja.
0: Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Commonards in Don't Leave Me This Way.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez sedmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Predsednik SDS Janez Janša pričakuje, da bo koalicijska pogodba usklajena še ta teden. Po njegovih besedah vsebinsko je dogovorenih okoli 95% dokumenta, na mizi ostajo nekatere težje stvari, pogajanja potekajo med SDS, demokrati ter trojčkom NSI, SLS in Fokus. Janša pravi, da pričakuje podpise tistih strank, ki bodo tako ali drugače podprle koalicijsko pogodbo. V novi vladi naj ne bi bilo resnice, vendar bodo njeni glasovi pomembni pri izvolitvi mandatarja, saj je za to potrebnih 46 poslanskih glasov. Evropska unija je uvedla sankcije proti 16 posameznikom in 7 organizacijam, ki jim pripisuje odgovornost za prisilne deportacije ukrajinskih otrok v Rusijo oziroma na zasedena ukrajinska ozemlja. Sankcije so usmerjene tudi proti tistim, ki naj bi sodelovali pri indoktrinaciji, militariziranem izobraževanju in nezakonitih posvojitvah otrok. Rusija je po ocenah Evropske unije od začetka invazije prisilno deportirala skoraj 20 tisoč ukrajinskih otrok, Slovenija ta dejanja obsoja kot hude kršitve mednarodnega prava. Zunanja ministrica Tanja Fajon je poudarila, da se morajo otroci varno vrniti domov. Cene bencina in dizla od danes naprej ostajajo nespremenjene. Liter 95 oktanske bencina bo na servisih zunaj avtocesti in hitri cest še naprej stal 1 euro in 68 centov, liter dizla pa 1 euro in 73 centov. Kurilno olje se bo pocenilo za 0,7 centa na 1 euro in 37 centov za liter. Vlada je znižila trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje. Te cene bodo veljale do vključno 18. maja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Servis 211 in aktualne temperature 10 stopinj Maribor, 10 Celje, Velenje, 12 Murska Sobota, 11 Ptuj ter Orehova vas 11 danes do 15 najvišja temperature oblačno skozi dan, nekaj vetra in padavine.
0: Stanje na cestah pa v bistvu se izboljšuje, dajmo reči, zastoj sicer zaradi del še vedno na štajerski avtocesti, ampak vedno krajši. Trenutno ti ta pot podaljša oziroma potovalni čas za nekje 20 minut. Drugih posebnosti pa vsaj po mojih informacijah drugod po Sloveniji ni. Če še karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, kako posebnost, pa daj poklicati naš servis 211, zato da lahko obvestimo še ostale voznike.
1: Jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro, 4 minute čez sedmo.
3: Dobro jutro. Nedavno nazaj so bile BAFTE.
0: Aha, torej britanske te nagrade. Ne?
3: Ja, ja, in časih je fajn, ne, pribeležiti si kakšen seznam. Čeprav, to mislim, da smo vsi gledali, ne, ker je ena serija leto slavila zelo prepričljivo. In sicer odmevna lanska Netflixova miniserija o najstniškem nasilju. Adolescenca,
0: tako.
3: Tako smo gledali, ne?
0: Ne vem, če kdo ni gledal,
3: no,
0: res.
3: No, se pravim, tako da kdo ni, je to zdaj samo nujni pribeležek.
0: V bistvu javni poziv, da si daj to ogledati.
3: Mislim, fajn je, no, če imaš čas, pa tak, da mali uvid v neke stvari.
0: Poučno.
3: Ja. Odnesla je, oziroma pač ta miniserija odnesla kar 4 nagrade in so s tem podrli rekord, kot že rečeno, za najboljšo miniserijo, pa še 3 igralske ekipce. So pobasali med nagrajenci izstopa Steven Graham, ki je končno osvojil svojo prvo BAFTO po več nominacijah, ter mladi Owen Cooper. In tale je pri 16 letih postal najmlajši dobitnik nagrade za stransko vlogo.
0: Kaj si dobro pa ti dejala pri 16?
3: Ja.
0: Saj to, ne?
3: Vem, ampak ne bi o tem. No, nagrada za najboljšo dramsko serijo je prejela kriminalna serija Code of Silence, o gluhi Alison Woods, ki dela v policijski menzi, tudi nekaj, kar mogoče si pribeležimo. In za najboljšo tujo serijo so nagradili veliko zmagovalko Emijev, torej serijo The Studio. Meni odlično serijo.
0: Vidiš, tega pa še nisem gledal.
3: Nisi?
0: Ne.
3: Ah, lani je septembra osvojila rekordnih 13 nagrad. Jennifer Aniston, mimo grede, svetovna.
0: Aha.
3: Ja.
0: V redu, evo, zdaj, če še karkoli od tega nisi pogledala, evo, seznam se je ravno kar razširil.
3: Ja.
0: Teda, ja, hvala, Natalija. Za predloge.
3: Ja.
0: Tu pa še en predlog, sami hiti. Think in Runaway, dobro jutro.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, Echa me la culpa, 12 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Za trenutek se dajmo ostaviti pri Legu. Uh-huh. Lego vsi poznamo.
1: Seveda.
0: Si slišala zadnjo novico, Natalija?
1: Vsem, svetovno.
0: Če kdo slučajno ni, v čast Davidu Attenboroughu, torej človeku, ki je najbolj znan, kar se tiče dokumentarnih filmov o živalih, če ne drugo po markantnem glasu, ampak jih je tudi sam snemal, tudi živel je z gorilami praktično eden njegovih prvih dokumentarnih filmov.
1: Ja.
0: Zelo zanimivo. No, pred kratkim pa je praznoval 100 let.
1: Ja, še sam kralj Charles, oziroma princ Charles, mu je čestital.
0: Čestitali pa so mu tudi pri Legu.
1: Vidiš, legenda.
0: V bistvu po internetu je zaokrožila šala, da je zdaj pa v bistvu prestar za to, da bi se igral z Lego kockami, ker je embalaža ponavadi označena 3 do 99 ali pa 4 do 99. No in v čast njemu so zdaj na kar nekaj setih, pa na nekaj setih še bodo v bistvu starostno mejo označili z 100+. Samo zato, da se bo lahko on igral še dalje.
1: Vidiš, kakaj lepa pozornost.
0: Ful lepa. V bistvu pomagajo, da tudi stoletniki lahko nahranijo otroka v sebi, kar je vrhunsko.
1: Svetovno.
0: Bravo, Lego. Pa lepa, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu pa že Locomotion, kaj je in kaj je liminal.

0: Sugar Babes in a Hole in My Head.
1: Oblačno 10 stopinj Maribor, 10 Velenje, Celje 11, Ptuj 12, Murska Sobota in Kovača vas 11. Današnja temperatura je okoli 15 stopinj, oblačno vreme ostaja skozi dan, tudi nekaj vetra in padavine.
0: Okrog Ljubljane nekaj gneče, sodeč po zemljevidu, ki ga imam pred sabo na promet.si, je pa to tudi konkretno pomeni, da zastoj od Lukovice proti Ljubljani, torej tudi na Štajerski avtocesti, tam je trenutno kolona dolga približno 8 km, kar pomeni, da se ti pot v Ljubljano podaljša za približno 23 minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat vsaj po mojih informacijah ni. Če še opaziš kak radar, policijsko kontrolo, karkoli, kar v promet ne sodi, pa se prosim daj obrniti na naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
3: Gospa, zavezajte čevlje, ker zdaj bo letelo.
4: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
5: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
11: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
10: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
11: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
12: Turistična organizacija Srbije.
13: City.

0: New Radicals in You Get What You Give.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 7:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. V Sloveniji so v začetku leta zabeležili prvi smrtni primer zaradi malarije po približno 30 letih. Bolnik je predtem potoval v Sierra Leone, zdravniki pa opozarjajo, da so začetni znaki bolezni podobni gripi in da jih ljudje pogosto podcenijo. Na območju Slovenske Konjice mladoletnik z ukradenim mestnim rojem namerno tiril policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je bil huje poškodovan, ostal je na zdravljenju v UKC Maribor. Ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester predsednica republike opozarja, da mora biti glas sester slišan pri oblikovanju zdravstvenih politik, ne samo o praznikih.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Ura je 7:30, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Natalija, ne vem, če si vedla, ampak v Koreji imajo, kar se tiče banan, zelo inovativni pristop. Ker vemo, kak je pri nas, ko kupiš šob banan, pa so pol 100 tisoč let na pultu, ne? Se marsikdaj zgodi, da je treba kako zavrečt.
3: Aha.
0: Ali pa vsaj banan in kruh spečt, ne?
3: To
0: recimo.
3: Je zelo priljubljeno pri meni.
0: V Koreji pa imajo celo banane tak pakirane po eno na dan, torej 7 jih je v paketu skupaj, ampak so različno zrele.
3: Aha,
0: da ti dlje ostanejo.
3: Prvi dan bolj zrela.
0: Prva je že za prvi dan rumena, potem pa gre po v bistvu barvni lestvici, da je zadnja v bistvu zelena, da dlje zdrži.
3: Pa se, ni slaba ideja, to pa je res.
0: Korejci nas prehitevajo po levi, desni, po prek, čez uške, kje hočeš. Noro. Pa lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Milky Chance in Camouflage pa tukaj za lepši torek.

0: Natasha Bedingfield in These Words.
1: Oblačno vreme prevladuje v našem mestu, danes do 15 stopinj, kot kaže vremenska slika, veter in padavine. Kar pa se tiče aktualnih temperatur, pa 11 Maribor, 11 Celje, 10 Velenje, 12 Ptuj, 12 Murska Sobota in 11 Ljubljana.
0: Zaradi jutranje prometne konice marsikje nastajajo zastoji proti mestnim središčem, recimo predvsem na opadnicah proti Ljubljani, okrog Ljubljane je torej na zemljevidu malenkost bolj rdeče vse skupaj. Drugače pa to ni edina posebnost, recimo tudi promet je oviran na regionalni cesti Pesnica Hoče in sicer v pokritem vkopu v Maribor, v smeri Maribora je trenutno predmet na vozišču, ki tam ovira promet. Zaprt je prehitevalni pas posledično, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni, jih ne beležim. Če še imaš kakšno za dodat, pa daj poklicat naš servis 211.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
11: City.

0: Masaja in cigaret 7 in 47.
1: Aha, efekt.
0: Maja je pisala na jutro na radio city.si in zapisala, kaj se samo meni zdi, da sol naredi čokolado ali lubenico še bolj sladko. Bor?
2: Draga Maja, nisi čudna, malo soli lahko res poudari sladek okus, ker sol ne deluje samo kot slano, ampak tudi kot ojačevalec okusa. Se spomnimo, kak je bila hrana brezvezna, ko smo malo nejedli sol, pol pa daš pa, kak je super. Ni hrana boljša, sol ojača okus in pri majhnih količinah tudi zmanjša grenčino, okrepi občutek sladkobe, čokolada ali lubenica z drobcem soli je samo še bolj sladka. Nima glede na jeziku, imamo samo enega gumba za okus, ampak je to tak cela prepletena centrala, sladko, slano, kisla, grenko, umami, vse to korelira med sabo in ko dodaš malo soli, se več stvari zgodi hkrati. Naprej, sol zmanjša zaznavo grenkobe, potem natrij, glavni ion kuhinski soli, sodeluje tudi pri zaznavanju sladkorjev, pri lubenici je pa učinek še bolj očiten, ker ima veliko vode in sladkorja, je tudi tak nežen izmuzljiv okus in ščepec soli tam poudari slanost, zbudi aromo, ustvari kontrast. Ampak mala količina soli, da ne bi zdaj kdo si na lubenico da celo žlico, pa rekel, da deluje.
0: To kliče po testu, če mene vprašaš.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Miami Sound, Meg, Gloria Estefan in Dr. Beat.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 8 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Sloveniji so v začetku leta zabeležili prvi smrtni primer zaradi malarije. Po približno 30 letih na infekcijski kliniki v KC Ljubljana so konec lanskega in v začetku letošnjega leta zdravili 5 obolelih, eden od bolnikov pa je januarja zaradi zapletov umrl. Nacionalni inštitut za javno zdravje je potrdil, da je bolnik potoval v Sierra Leone. Infektologi opozarjajo, da Slovenci malarijo pogosto podcenjujemo, čeprav lahko bolezen poteka zelo hitro in nevarno. Začetni znaki so podobni gripi. Vročina, glavobol, slabost, bolečine v mišicah in utrujenost. Ključno je, da potniki po vrnitvi iz tropskih ali subtropskih območij zdravnika opozorijo, kje so bili. Preventiva ostaja zaščita pred piki komarjev in jemanje antimalaričnih zdravil. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik najprej ukradel eski rob, potem pa je z njim namerno trčil policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je bil pri tem huje poškodovan, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, kjer je ostal na zdravljenju. Dogajanje se je začelo, ko je občan fant udaril testno vožnjo eski roja pred domnevnim nakupom, fant pa se ni vrnil na dogovorjeno mesto. Policista sta ga poznaje opazila na parkirišču na Zreškem območju, policija pa primer obravnava v smeri suma preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi ter hudih telesnih poškodb. Ob današnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester je predsednica Republike Nataša Pirc Musar opozorila, da mora biti glas medicinskih sester, babic, tehnikov, zdravstvene nege in bolničarjev slišan pri oblikovanju zdravstvenih politik. Na sprejemu v predsedniški palači se jim je zahvalila za strokovno in sočutno skrb za bolnike. Ob tem je izpostavila pomankanje kadra, preobremenjenost in neustrezne delovne pogoje. Tudi zbornica zdravstvene in babiške nege opozarja, da bi mlade v so zadržali boljši pogoji, več možnosti kariernega razvoja, dodatna izobraževanja, fleksibilnejši urniki in višja plača. To so bile novice Radia City, ko se dogaja, mi poročamo.
3: Srbi 211, aktualne temperature 11 stopin Maribor, 11 Celje, 12 jih imate na Ptuju, v Murski Soboti, v Velenju in 11 Ljubljana, danes do 15 stopin oblačno bo prevladovalo skozi dan s padavinami. Kot kaže vremenska slika, tudi nekaj vetra, no jutri za odtenek više temperature do 17 stopin tudi več sonca.
0: Danes jutraj stanje na cestah v znamenju zastojev in sicer zaradi del je proti Ljubljani gneča že od Lukovice. Kolona tam je dolga približno 13 km, tam se ti potovalni čas podaljša za približno 22 minut. Nekaj gneče tudi na usporedni regionalni cesti in pa zastoj imamo trenutno prav tako na Štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice, prav tako v smeri Ljubljane. Ta je dolg približno 3 km, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še imaš kakšno za dodat, pa se daj obrniti na servis 211.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 3 minute čez 8, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Pa smo spet v Koreji pri bananah. Približno pol ure nazaj sem povedal, da v Koreji pač banane tak pakirajo, da lahko eno na dan poješ, pa imajo pač...
3: Da dozorijo, oziroma zorijo sproti, ne?
0: Tako, v paketu imajo pač razvrščene eno za danes, že dovolj zrelo, potem pa postopoma, da se tekom tedna v bistvu dozorijo. Tak da prva je v bistvu rumena, potem sem pa rekel, da je zadnja zelena in na to temo sva v bistvu prejela en medklic, dajmo reči.
4: Zdravo, Darko, na tej strani... Glede banan, na koncu sta rekli, da je ena zelena, zato da del drži oziroma da jo zadnjo pojemo, ne. To ne drži, ker zelena banana ne bo postala rumena, ampak bo prej postala črna v naših krajih zihe. Dovolj pa, ne vem, mogoče druga klima bolj toplo, tako da banana mora imeti svojo temperaturo, da dozori. Hvala, adija.
0: Ja, najlepša hvala za to mnenje, za ta klic, drugače ni smislo popolnoma zelena, drugače malo smo tu šla raziskati, Natalija, pa
3: ja,
0: mogoče
3: mislim,
0: ni
3: mislim, seveda,
0: tak,
3: banane potrebujejo svojo temperaturo, to pomeni, da če, ne vem, je bil mraz okoli njih, pač to se bo zgodilo točno to, ne,
0: potem
3: kar je
0: pozabi, ja.
3: Darko izpostavil, ampak drugače pa zelene banane normalno dozorijo v rumene, samo če so bile obrane dovolj zrele, kar pomeni, da Če samo če banana ne zrela, ne, bo šla v ta vrstni red. Tako da, če pa je bila obrana seveda prehitro, je bila skladiščena nepravilno oziroma v mrazu ali pa mogoče vmes tudi, ne vem, da so se poškodovale, pa lahko ostane zelenkasta in potem začne direktno iz te zelene tudi rjaveti oziroma dobivati te melise, kot poznamo, ne, na bananah. Ne da bi predtem porumenela. Ne. Tako da, seveda, bananam, da dozorijo, pomaga sobna temperatura ali pa če so zraven jabolk, ne. Ker jabolko oddaja ta etilen in to jim pomaga pri tem, da...
0: To je pač, ta trik.
3: To je ta trik, ampak verjetno ga poznamo, ne, ker meni se je stokrat zgodilo, da nisem hotla, da bi ta hitro šle one v to zrelo stanje.
0: Pol pa so šle.
3: In so šle, ker so pač jabolke se zraven pasle, ne. Tako da, ja.
0: Toliko, da vemo.
3: Tako da, evo. Pa hvala lepa, Darko.
0: Hvala.

0: Katie Tunstall in Suddenly I See.
1: Oblačno, Maribor 12, Murska Sobota 12, Ptuj, Velenje 11, Celje 11, Ljubljana do 15 stopin danes, deževalo bo in tu in tam lahko tudi zapiha veter.
0: Nekaj zastojev na Štajerski avtocesti, najdaljši seveda zaradi del pred Ljubljano. Od počivališča Lukovica proti Ljubljani se ti potovalni čas podaljša za približno 20 minut, drugih večjih posebnosti pa ni. Če še kaj, karkoli opaziš, pa daj to sporočiti na naš servis 211.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce.

0: naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
2: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikaši!
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: City.

0: Stereo MCs in Step It Up.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Nekaj sekund čez pol deveto. Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Pri prečkanju Kolpe na območju Bele krajine so umrli 3 migranti. Šlo je za skupino 5 ljudi, 2 so policisti prijeli, 3 je odnesla voda. Policija še ugotavlja okoliščine in identiteto umrlih. Evropska komisija medtem predlaga rahljanje pravil državne pomoči za manjše letališča. Letališča z do 500 tisoč potniki letno pogosto niso ekonomsko vzdržna, njihov vpliv na konkurenco pa je omejen. Zaradi praznika v Avstriji bo četrtek več prometa na štajerskih cestah, predvsem proti mejnim prehodom in hrvaški obali, previdno.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Dobra minuta čez pol deveto, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Smo pripravljeni, ne?
0: Včeraj sem bil preglasen in me je samo zavest pokopala, tako da mogoče.
3: Danes je pač malo iz novejše. Nemreka zgodovine, ker ni tak dolgo nazaj. Ampak ja, zgodovine na nek način.
0: Okay.
3: Niti 10-letni star komad.
0: Obeta, ok, v redu.
3: Oziroma še manj v bistvu, ja, zdaj, ok, obeta. Diši po jagodah v poletnem večeru in zveni kot pesem. Želim si še več jagod in tega poletnega občutka je tako čudovitje in topel.
0: Watermelon Sugar od Harry Stylesa? Bi lahko bilo to ali ni?
3: Ali je to tvoj zadnji odgovor?
0: Pa jo, jaz mislim, da je.
3: In to je, vidiš, pravilen odgovor. Ko pa ti gre Harry Styles, pa One Direction, ne, to te boj, to ti boj.
0: Ja, ker to sem vedno poslušal.
3: Ja, zdaj si zdaj
0: imam plakate in postre na stenah, kam si te vedela.
3: Dokazal si zdaj, ne?
0: Začetek pesmi je, pa je lažje, ko je začetek, če jo poznaš.
3: Skoraj vedno dam začetek. Ali pa en prepozna. Ja, če jo poznaš. Mimo grede, prav na današnji dan pred 9 leti, 2017, Harry Styles izdal svoj prvi solo album, preprosto naslovljen Harry Styles. In to je bil tudi trenutek, ko je Harry uradno stopil iz te sence skupine One Direction, pokazal, da želi iti svojo glasbeno pot. Album je svoje pač vrhove, tako britanske, kot tudi čez lužo teh lestvic. Harry je postal drugi član One Direction, tako je za Zainom, ne, ki mu je to uspelo, da je pač poletel na prvo mesto. Mimo grede dosegel je pač res prodajenost neverjetno visoko in mnogi so pričakovali tak čist pop, ne, s tem albumom, ampak je presenetil za vsem, zaplivi roka 70-ih, pač vse je bilo pomešano in to je bil samo začetek.
0: Drugače je Watermelon Sugar, kroži po spletu, v bistvu teorija zarote.
3: Aha.
0: Da je to pesem o kokainu. Samo
3: dobro,
0: povem.
3: Ti si bolj blizu z Harryjem, tako da
0: bom ti verjela. Ti si bolj blizu s kokainom.
3: Ne, z Harryjem.

0: Gwen Stefani in A Rich Girl.
1: Danes do 15 stopinj oblačno s padavinami, v tem trenutku pa 11 stopinj Maribor, 12 Velenje, 11 Celje, 13 Ptuj, Murska Sobota in 12 Ljubljana.
0: Zastoj še vedno na štajerski avtocesti zaradi del, in sicer naprej od Lukovice. Trenutno zastoj, ki je dolg približno 11 km in pol, kar pomeni, da tam na relaciji zamudiš vsaj kakih 20 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja, Hotel City Maribor. Navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
3: Maribor si pripravljen na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kraljestvo je padlo, a vojna se šele začenja.
6: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
5: Usoda galaksije je odvisna od njiju. Naj bo sila s tabo na velikem platnu.
6: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
5: Vojna zvezd, Mandalorec in Grogu. V kinu od 20. maja.

0: Jan Plestenjak z Pekla do Raja, še 12 minut in ura bo 9.
1: Natalija, ima novo pesem.
2: Mimi Webb je v zadnjih letih postala ena bolj prepoznavnih mladih britanskih pop izvajalk, znana predvsem po iskrenih osebnih besedilih. Preboj, če se spomnimo, je doživela pred 5 leti s hitom Good Without. Tokrat slišimo njeno najnovejšo skladbo, izšla je kot vodilni singel razširjene verzije njenega drugega albuma Confession, An Unexpected Turn of Events. Eyes Closed je torej še ena tistih skladb, kjer je pod lepim pop zvokom v resnici precej žalosti.
1: Natalija Manova.

0: Abracadabra in Lady Gaga.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta pred deveto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Pokrajinskem muzeju Maribor se v četrtek začne letošnji mesec mode. V muzeju, ki bo tokrat posvečen pokrivalom. Program z naslovom Moda na glavi bo tekel do 28. maja. Začel se bo z odprtjem 4 občasnih razstav. Muzej hrani največjo in v slovenskem prostoru edinstveno zbirko oblačilne kulture državnega pomena. V tej zbirki pa tudi več kot 700 pokrival. Tokrat jih bodo razstavili nekaj več kot 40. Projekt tudi opozarja na klobučarsko obrt, ki zamira, hkrati pa predstavlja sodobne stvarjavke in oblikovalce, ki pokrivala razumejo več kot le modni dodatek. V programu bo še muzejski bazar pod klobuki, ustvarjena delavnica in modne revije. V UKC Maribor so lani zaradi ugriza kače obravnavali 9 pacijentov, noben primer ni bil kritičen, v bolnišnici pa podarja, da imajo proti serum proti strupu evropskih kač vedno na zalogi. Uporabljajo ga samo pri najhujših zastrupitvah, ki zahtevajo intenzivno zdravljenje. Najmlajši pacient lani je bil star 4 leta, najstarejši 62, od leta 2010 do danes so v Mariboru zaradi ugriza kače obravnavali 59 ljudi. Ob ugrizu je najpomembneje prizadeti ud imobilizirati, rano sterilno pokriti, ostati miren in čim prej poiskati zdravniško pomoč. V naselju Pesniški dvor v občini Pesnica se je včeraj zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo z ceste in trčilo v drevo. Posredovali so gasilci gasilske brigade Maribor, odklopili akumulator in s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo. Potem neutralizirali stekle motorne tekočine in pomagali pri oskrbi. Podrobnosti o vzroku nesreče v tem poročilu sicer niso navedene, so pa reševalci poškodovano osebo prepeljali v UKC Maribor. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Oblačno, dežuje, 12 stopinj Maribor, 12 Celje, Ptuj, 13 Murska Sobota, 11 stopinj imate v Velenju in Ljubljani. Danes do 15 stopinj, čez dan ostaja oblačno s padavinami in tudi ponekod bo pihal veter, sicer pa jutri suho do 17 stopinj.
0: Zaradi dežja so ceste ponekod mokre in spolzke, zraven tega še vedno tudi zastoj in sicer pred Ljubljano od Lukovice proti Ljubljani še vedno kolona dolga približno 13 km. Zamuda tam znaša nekje 18 minut, krajši zastoj sicer tudi od Slovenske Bistrice, prav tako v smeri Ljubljane na Štajerki. No, tam je kolona dolga približno 3 km, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 2 minuti čez deveto, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In Natalija, jaz se počutim starega.
3: Starega?
0: Ja.
3: Kaj pa te je pri teh mladih letih?
0: Ja, kriv je pogovor, ki sem mu bil priča na fitnessu. Veš, kaj, mlada generacija, nove besede.
3: In nisi nič razumel.
0: Ne, nisem. Več pa razložim v nadaljevanju.
3: Navadi se.
0: Ja, se moram, ja. Ampak se težka sprijaznim, veš, vse eno.
3: Boš se.
0: Mladostnik enkrat v meni se joče in ne, kriči
3: vem,
0: še vedno.
3: Vem, kak je to.
0: Ja. Nekaj dobre muzike, potem pa res razložim. Sami hiti Radio City.

0: Sean Paul in She Doesn't Mind, 9 in 10 minut, oziroma 10 minut čez 9, trenutno kaže ura. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vprašanje na mestu, Natalija, kako veš, da si star?
1: Ja, zdaj, če sklepam odprej, na fitness moraš iti, ne?
0: Ja, tudi. Mislim, načinov je očitno več, ampak ja, moj izvira iz fitnessa, ko sem poslušal eno skupino mladih fantov in me kar malo zabodlo, pičlo pri srcu, da mogoče pa se staram, ker jih več ne razumem normalno.
1: Ja.
0: Res ne, pač.
1: Drega, to se bo začelo dogajati, ne bo. Dobrodošel v klubu.
0: Več angleščine kot slovenščine, to je bila prva opaska, ja, potem pa zraven še neki čudni izrazi. Med drugim so se pogovarjali tudi o zmenkih pa zvezah, pač najstniki, ne? Torej o puncah so se pogovarjali. En pa je vmes uporabil besedo shreking.
1: Shreking.
0: Res, dobesedno je vmes vprašal, torej ti njo kao samo shrekaš. To, dobesedno tak, da sem bil tak, kaj pri hudiču to pomeni? Shrek še vem, kdo je, ne?
1: Tudi jaz. Pač,
0: torej, risanka, animirani film. Tu se pa res konča. Še dobro, da je tu stric Google, ker jaz sem šel v tistem trenutku, vmes, ko sem imel pauzo med vajami, pač malo raziskovat in googlat. In shreking je izraz, ki se uporablja za opis zmenkov oziroma zveze z nekom, ki te v resnici ne privlači v upanju, pa da ti bo nudil boljše, več stabilnosti, boljše pogoje in bo s tabo boljše ravnal. Torej, v bistvu, da si z nekom samo zato, da nisi sam, oziroma ker misliš, da bo tak nekdo zate lepo poskrbel, tudi če ta oseba
1: in to je shreking.
0: Ni ravno zate te privlači. Ja, ker shrek je kao grdobec, pa je grdi, mogoče zato, jaz sem s tem povezal, ampak ne vem, div je, res vse skupaj. Div je izraz za divjo situacijo
1: v
0: divjem novem svetu.
1: Jaz sem svetu, še vedno
0: ne. Pri ghostanju. Jaz mislim, glede na ta pogovor, bi raje ta pogovor ghostnil, pa ga pozabil, pustil za sabo, ampak res pa prav šokiralo me, no, noro.
1: In to je šele začetek tudi.
0: Hvala za to lažbo,
1: ja,
0: res.
1: Tak je.

0: Coldplay in Viva la Vida.
1: Oblačno s padavinami, 12 stopinj Maribor, 12 Celje, Velenje in Ptuj, pa Murska Sobota, 11 Ljubljana. Za odtenek više temperature danes bo pa ves dan takšno, torej oblačno s padavinami tudi vetrom.
0: Zastoji na štajerski avtocesti, zraven tega pa tudi padavine, kar pomeni, da so ceste mokre in spolske, tudi vidljivost morda malenkost slabša, dodatna previdnost torej zagotovo ni odveč, je priporočljiva, drugih konkretnih posebnosti pa v tem trenutku zate tam zunaj nimam. Če karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, daj sporočiti na servis 211. Pred časom je sicer klical gospod, ampak ga je predčasno prekinilo, tako da informacije, kaj je želel sporočiti, nimamo, ker mu je verjetno zmanjkalo signala. Lahko pokličeš še enkrat, gospod, če slučajno poslušaš. Srečno in varno pot pa v vsakem primeru še naprej.
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: Lekcija 8.
5: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
4: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
7: City.

0: legendarni Backstreet Boys in As Long As You Love Me.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobra minuta pred pol deseto, Bor.
2: Dobro jutro. V Pokrajinskem muzeju Maribor se v četrtek pričenja mesec mode v muzeju posvečen pokrivalom. Program Modo na glavi bo tekel do 28. maja, muzej pa hrani več kot 700 pokrival. V KC Maribor so lani zaradi ugriza kače obravnavali 9 pacijentov, noben primer je bil kritičen, proti serum pa imajo vedno na zalogi. V pesniškem dvoru v občini Pesnica je osebno vozilo zapeljalo z ceste in trčilo v drevo, gasilci gasilske brigade Maribor so iz vozila rešili ukleščeno osebo.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Slaba minuta pred pol deseto, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In minuta odmora. Čas, da preverimo športno dogajanje in dva dneva po navijaških izgredih, ki so prekinili obračun med Mariborom in Olimpijo, so svoje misli o dogodkih v Ljudskem vrtu strnili tudi v Štajerskem klubu. V uradni izjavi, objavljeni na njihovi spletni strani, so se Mariborčani posipali s pepelom in prevzeli krivdo za dejanja navijačev, na katera gledajo kot na odraz razmer v klubu. Kot so še zapisali, sprejemajo odgovornost in kazen, ki jim bo naložena, hkrati pa obljubljajo, da se v želji, da bo nova sezona drugačna, znotraj kluba obeta veliko sprememb. Ostajamo pri nogometu. V enem najbolj nepričakovanih final v slovenskem nogometu se bosta v sredo, torej jutri, za pokalno lovoriko pomerila Aluminij in Brinje Grosuplje. Zmaga prinaša dvojno nagrado, saj bo pokalni prvak julija igral tudi v evropskem tekmovanju. Košarkarji Oklahome so še vedno neporaženi v letošnji končnici lige NBA. Los Angeles Lakersi so na četrti tekmi prikazali najboljšo predstavo v polfinalu zahoda, ampak na koncu vseeno izgubili 110 proti 115. Aktualni prvaki so serijo dobili 4 proti 0 v zmagah. Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić pa je po izpadu njegovih Lakersov iz letošnje končnice v ligi NBA na družbenih omrežjih objavil daljši zapis, v katerem je naznanil, da letos poleti ne bo zaigral na tekmah Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Poletje bo, kot je zapisal, posvetil svojima hčerkama. Pa še to, rokometaši Slovenije se bodo v tem tednu borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo januarja 2027 v Nemčiji. Čakata jih dve tekmi s Črnogoro. Prva bo na sporedu v četrtek ob 18. uri v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. uri v Kopru. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri je ob podobni uri pa spet. In minuta odmora!

0: Merit Larsen, If a Song Could Get Me You.
1: Oblačno in dežuje, deževalo bo danes skozi ves dan, najvišje temperature pa za odtenek višje od trenutnih do 15 stopinj.
0: Izjemno previdno pa trenutno na Štajerski avtocesti, in sicer na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, je trenutno žival na cesti, ki tam ovira promet, zraven tega pa krajši zastoj od Slovenske Bistrice. Proti Ljubljani trenutno je dolg približno 3,5 km, pa tudi okvarjeno vozilo je tam pred priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane, torej je tam promet dodatno oviran. Zraven tega zaradi del še naprej ustraja zastoj, in sicer v smeri proti Ljubljani. In sicer trenutno je, vsaj po mojih informacijah, kolona od Lukovice proti Ljubljani dolga približno 14 km, kar pomeni, da se ti tam potovalni čas podaljša za vsaj 20 minut. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicati naš servis 211.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu.
8: City.

0: Najnovejša planet za zadet. 9 in 46 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lepe pozdrave iz Zavetišča za živali Maribor. Na vrsti torej rubrika Tinder za živali, kjer živalim iz Zavetišča želimo pomagati najti nov dom, v bistvu, novo priložnost, drugo. In Maša, kde je na vrsti danes?
2: Med nazadnje sprejetimi psi se uvršča tudi naš Black. Black je imel dom, ampak lastnik ni prišel po njega. Bil je najden, zunaj. Je koža večje rasti, ampak mlad, komaj leto dni star. Sicer karakterno pa zelo prijazen, nežen, zelo poslušen. Je pa v novih situacijah še nekoliko previden, vendar se takrat stisne k človeku, ki mu takrat predstavlja občutek varnosti. Na sprehodu je super, res zelo lepo vodljiv, samo si želi neke pozornosti človeka, tako da iščemo tako nežno osebo za njega.
0: Torej, Black išče nov dom, kljub temu, da je njegovo ime črn, dobesedno, ne? Torej, Black pa lahko v tvoje življenje vseeno prinese nekaj svetlobe in topline.

0: Will Smith in Getting Jiggy With It.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez deseto v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Na Hrvaškem odkriti utopljeni migranti so skušali prečkati reko Kolpo na območju Bele krajine. Po podatkih novomeške policije je šlo za skupino 5 migrantov, ki so v soboto skušali prečkati reko. 2 državljana Sudana so policisti prijeli na območju Preloke. V pogovoru z njima pa ugotovili, da je 3 člane skupine odnesla voda. Enega sta uspela potegniti iz reke, a je zaradi utopitve umrl. 2 so pozneje našli hrvaški varnostni organi pri Dugi Resi. Policija nadaljuje ugotavljanje vseh okoliščin in potrjuje identitete umrlih. Primer pa kaže, kako se lahko nevarne poti čez reke in mejo. Evropska komisija predlaga rahljanje pravil državne pomoči za manjše letališča po predlogu držav članic za subvencioniranje letališč z do 500 tisoč potniki na leto. O tem ne bi bilo več treba obveščati Bruslja. Komisija ugotavlja, da takšne letališča pogosto niso ekonomsko vzdržna in imajo omejen vpliv na konkurenco. Za letališča z med 500 tisoč in 1 milijon potniki, ki še niso dosegla predpandemičnega prometa, bi bila za prehodno obdobje možna pomoč za obratovalne stroške. Pripombe na predlog je mogoče oddati do 11. junija, odločitev naj bi bila znana v začetku prihodnega leta. Zaradi praznika v Avstriji bo v četrtek več prometa tudi na štajerskih cestah. Po podatkih portala Infopot je pričakovati povečano prometno obremenitev proti Hrvaški, zato bo več vozil tudi na povezavah proti mejnim prehodom in proti hrvaški obali. Gre za tipičen prometni val, ki ga na našem območju pogosto občutimo v avstrijskih praznikih in podaljšanih koncih tedna. Vozniki lahko računate na večjo gnečo na glavnih tranzitnih povezavah, ob mejah in na cestah, ki vodijo proti turističnim smerim. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Ja, precej oblačno in deževno, tudi temno, ne? 11 stopin, Maribor 13, Murska Sobota 12 stopin imate, na Ptuju 11, Celje 10, Velenje in 11, Gorna Radgona. Danes ne bodo kaj dosti više temperature, bo pa ves dan takšno vreme, torej oblačno s padavinami.
0: Previdno pa na štajerski avtocesti promet je oviran zaradi živali, in sicer, če smo natančni, na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani, tudi zastoj zaradi del še naprej ostaja, in sicer od Lukovice proti Ljubljani. Pot se ti podaljša oziroma potovalni čas za nekje 15 minut. Drugih posebnosti, razen seveda, da so ceste mokre in spolzke, pa ni. Če še karkoli opaziš, pa daj poklicati servis 211.
1: Dan. Lep dan.
4: Ja, 4 minutke pravka čez 10 in lep dober dan ti želim. Le jaz sem prišla v tvojo družbo na tale torek 12. maja. Danes goduje torej prvi ledeni mož v mesecu maju, in to je Sveti Pankraci. In evo ga, prinesel nam je res ohladitev in tele padavine. Ja, padavin bo narava zagotovo vesela, mraz pa upam, da gre hitro stran. Ogrejemo pa se lahko tudi s hiti. Za začetek ure je tukaj Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey in Pharrell Williams, in hit je zagotovljen Stay With Me.

0: 20 minut pravkar čez 10. Ja, oblačno, deževno vreme danes in pa do maksimalno 14 stopinj. Jutri delno oblačno vreme, lahko se pokaže nekaj sonca, precej sveže jutro, samo stopinja nad ničlo bo, čez dan pa do 18 stopinj, kot kaže vremenska slika. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo proti Zadobrovi je zaprt prehitevalni pas. Potem zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Tukaj se zamudiš približno 15 minut. Opozarjate pa še na tole.
1: Radar je in sicer, ko se pelješ na pomursko avtocesto v Gravo nošu, ko se pelješ potem po pomurski avtocesti proti Mariboru, torej na uvozu na pomursko avtocesto v Gravo nošu je postavljena škatlica.
0: Najlepša hvala za tele vaše natančne podatke z terena, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot.
2: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečenj. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Terme Sveti Martin.
0: City. 10 in 25 minut, en lep dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tale deževen torek 12. maja. Danes poleg dežja obeležujemo tudi mednarodni dan medicinskih sester. Torej dan ljudi, ki so pogosto ta prvi obraz, ki ga vidimo, ko rabimo priti v bolnišnico, pa pogosto tudi zadnji obraz, ki nam potem, ko lahko gremo domov, zaželijo hitro okrevanje. No, današnji datum, 12. maj, ni zbran na ključno. Danes se namreč rodila Florence Nightingale, ženska, ki velja za pionirko sodobne zdravstvene nege. Že v 19. stoletju je Florence opozarjala, da pri zdravljenju niso pomembna le zdravila, ampak tudi ali predvsem skrb, toplina in pa človeški odnos. No in prav to medicinske sestre še danes prinašajo v ta sistem zdravljenja in pa seveda v naša življenja. No, njihovo delo torej ni samo merjanje pritiska, pa deljenje zdravil ali pa njihove neskončne nočne izmene, so tudi poslušalke, motivatorke, včasih tudi prave psihologinje. Pogosto pa pač tiste, ki znajo sprijazno besedo pomiriti paciente in naš strah, našo napetost. Recimo po podatkih zdravstvenih organizacij, medicinske sestre predstavljajo daleč največji delež zaposlenih v zdravstvu po svetu, tako da brez njih si zdravstvenega sistema enostavno ne moremo predstavljati, zato je današnji dan tudi en tak lep opomnik, da se jim morda zahvalimo, ko poskrbijo za nas. Včasih je ta nek iskren in pa preprost hvala največja nagrada, ki jo lahko damo. Ja, vsem medicinskim sestram in zdravstvenikom ob vašem prazniku danes iskrene čestitke. Želim vam predvsem veliko energije, pa veliko potrpežljivosti, pa tudi malce trenutkov zase.

0: Midnight Oil in pa Beds Are Burning. Sami hiti Radio City, 10 in 43 minutk. Oblačno in deževno vreme danes do maksimalno 14 stopinj, ta trenutek v Mariboru 11 stopinj. Jutri delno oblačno, lahko se prikaže nekaj sonca, precej sveže jutro, samo stopina nad ničlo bo zjutraj čez dan, pa vremenska slika obljublja tudi do 18 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča na severni ljubljanski obvoznici med Leskovškovo in Zadobrovo proti Zadobrovi je tudi zaprt prehitevalni pas. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri proti Ljubljani. Zamudiš se približno 10 minut. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli na letiški na kakšen radar zastoj ali kakršnokoli drugo oviro na cesti, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Mami, daj mi kopalke.
5: Še vedno lišijo v Sveti Martino.
4: Terme Sveti Martin.
6: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
0: City. 15 minut do 11. Dober dan, Lea, se družim s tabo na torek 12. maja. In tako, zdaj, ko so prvomajski dopusti za nami, je čas, da če še nismo, da pa začnemo počasi razmišljati o poletnem dopustu. Mnogi, verjamem, da že imate rezervacije, eni prisegate sicer bolj na spontane in pa take last minute izlete, no je pa dejstvo, da še vedno več kot polovica Slovencev poletni dopust preživi pri naših južnih sosedih. No, tako kaže tudi najnovejša raziskava Inštituta Mediana, da torej tudi letos več kot polovica Slovencev poletni dopust preživi na Hrvaškem. In čeprav so cene marsikoga letos oziroma že kar nekaj let zapored malce prestrašile, ker nastanitve res niso več hec, Hrvaška vseeno še vedno ostaja daleč najbolj priljubljena izbira med nami. No, dobra novica je, da si letos več ljudi nasploh lahko privošči dopust. Če je lani skoraj tretjina vprašanih rekla, da ne bodo šli nikamor, je letos takih precej manj. Očitno bomo poletje letos bolj izkoristili. No pa še nekaj zanimivega, letos bodo dopusti tudi daljši. Vedno manj je tistih podaljšanih vikendov, variant, pa takih, ki bodo na morju, v hribih, samo torej za vikend. No, letos bojo zgleda, glede na podaljšanje Mediane, ljudje ostajali na morju tudi po več 10 dni, kar se mi zdi precej spodbudno, da se ljudje znamo in pa tudi lahko vzamemo toliko dopusta. No in še nekaj malega statistike, če sem že začela z njo. Največ Slovencev bo letos dopustovalo v apartmajih in hotelih. Zanimivo je, da zanimanje za kampiranje precej pada. Ja, ker je vedno bolj drago, evo zakaj. Mogoče kakšni ne tako urejeni kampi, pa šotor varianta, to nekak še prideš skozi, kakšne bolj na komod, pa večje prikolice ali pa mobilne hiške, ja, to pa je postalo že pravi luksus. Je pa res, da si v prvi vrsti do morja in je pač to cena, ki jo plačaš. Kje pa boš ti letos preživela dopust? Prisegaš na kakšno klasično destinacijo morda? Vesela bom vaših sporočil na servis 211. Do takrat pa dalje na same hite.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Mariborska tržnica je včeraj zaživela v znamenju čebel, medu in narave. Dogodek Medeni Maribor je povezal čebelarstvo, lokalno tradicijo in ozaveščanje o pomenu opraševalcev. Posebno pozornost je pritegnil novi učni čebeljak, ki je bil postavljen v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Namenjen pa izobraževanju o življenju čebel, delu čebeljarev in pomenu opraševalcev za okolje ter prehransko varnost. Dogodek je ponudil tudi tekmovanje čebelarskih društev v pripravi medenega golaža, likovno razstavo, glasbeni program in druženje. Panske končnice so poslikane z motivi Maribora, s piramido, sodnim stolpom in najstarejšo trto ter drugimi. V Evroparku Maribor bo danes ob mednarodnem dnevu medicinskih sester potekal celodnevni zdravstveno-izobraževalni dogodek, pripravljajo ga zaposleni v zdravstveni negi UKC Maribor v sodelovanju z delovno skupino ambasadori zdravstvene in babiške nege. Obiskovalci bodo lahko na osrednjem pritvenem prostoru dobili informacije o preventivi, skrbi za zdravje in delu zdravstvenih delavcev. Na voljo bodo meritve krvnega tlaka in krvnega sladkorja, pa prikazi temeljnih postopkov oživljanja ter dermatološka, urološka in druga svetovanja. Dogodek ima tudi širše sporočilo, zdravstvena nega ni samo delo v bolniški posteli, tudi pomemben del preventive in izobraževanja vsakodnevne skrbi za zdravje. V Mariboru pripravlja druženje z Jelko Štuhec ob koncu njene izjemne športne kariere. Meet and greet bo v torek, 26. maja, med 15. in 19. uro v areni Maribor oziroma na snežnem stadionu. Dogodek je zamišljen kot sproščene popodansko srečanje z navijači. Program vključuje druženje z Jelko, fotografiranje, podpisovanje, prodajo spominskih izdelkov, glasbo v živo skupino Karneval Band in športne aktivacije za otroke in odrasle. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno, deževno popovdne pred nami in do maksimalno 14 stopinj se bo povzpel danes termometer v Mariboru. Jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom, kar lahko pomeni, da bomo videli jutri spet nekaj malega sonca. Kar se tiče temperatur, precej sveže jutro, stopinje nad ničlo zjutraj, čez dan pa, kot obljublja vremenska slika, do 18 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zgodila se je prometna nesreča na štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom v smeri proti Mariboru je oviran promet. Zastoji še vedno nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, tukaj se zamudiš približno 10 minut. Previdno in strpno, kot že rečeno, če opaziš, ki je še karkoli drugega, na kar bi bilo dobro opozoriti ostale voznice in voznike, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 3 minutke čez 11. Dober dan ti želim, Leo, se družim s tabo na tale torek 12. maja, na dan, ko je prvi ledeni mož uresničil svoje napovedi, zatemnil nebo, prinesel tele strele, grome, padavine in veter, ampak tako že očitno mora biti, do postane zofke ta teden še zdržimo, ta še naj bo deževna, da bo poletje zagotovo fajn. Da pa bo tale torek malce bolj fajn, pa so tukaj sami hiti Radio City.

0: Nelly Furtado in pa Turn Off The Light. Sami hiti radio City in pa točno 20 minutk čez 11. Oblačno, deževno popovdne pred nami do maksimalno 14 stopinj, sicer pa ta trenutek v Mariboru komaj 7 stopinj, precej zimsko danes, jutri delno oblačno vreme, sveže jutro, stopinje nad ničlo in kot obljublja vremenska slika jutri do 18 stopinj čez dan. Previdno, če si na cesti, ta trenutek zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine v smeri proti Ljubljani. Na tej relaciji se zamudiš približno 10 minut. O drugih posebnostih ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti in če opaziš, ki še karkoli javi na naš servis 211, da lahko še obvestimo tudi ostale. Pomagajmo si med sabo.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
7: City.
8: Dobro jutro.
9: Z OTP banko.
10: Nedavno nazaj so bile bafte. Med nagrajenci stopa mladi Owen Cooper. In tale je pri 16 letih postal najmlajši dobitnik nagrade za stransko vlogo.
11: Kaj si pa ti delala pri 16?
10: Ja, vem, ampak ne bi o tem.
9: Vsak delavnik z OTP banko.
12: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
13: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
12: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
9: Radio City.

0: Sami hiti Radio City, The One I Love in pa 11 in 38 minut. Čas je za... Ja, oblačno deževno vreme imamo danes, torej danes so začeli godovati ledeni možje in prinesli so mraz, ta trenutek v Mariboru 7 stopinj. Jutri se nadaljuje delno oblačno vreme, sveže jutro, samo stopinja nad ničlo in čez dan do 18 stopinj. Bi pa na jutri bil dan brez padavin. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zgoščen promet skozi delovno zaporo. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom v smeri proti Zadobrovi. O drugih posebnostih ta hip ne poročate previdno in strpno, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211.
1: Festival Lent 2026. Na festival prihaja legendarna britanska zasedba Morčiba. Pobegnite kaosu in se prepustite hipnozi prvih zvezdnikov letošnjega festivala. Petek, 3. julija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Dan odprtih kleti občine Duplek. V soboto 16. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
0: City. 20 minut do 12. Dobar dan ti želim, le se družim s tabo na tale oblačen in precej deževen torek. Če delaš plane za vikend, ti lahko malce pomagam. Zveza prijateljev mladine Maribor namreč vabi na tako kreativno delovno akcijo. Osvežiti in nadgraditi želijo priljubljen mladinski prostor Dumplac. In pod naslovom Glow Up Dumplaca vabijo vse mlade in ustvarjalne posameznike, da se pridružijo prenovi prostora in tudi prispevajo vsak svoje ideje. Dogodek bo potekal to soboto 16. maja med 9:30 in 5:30 uro. Udeleženci pa boste pleskarili, brusili, dekorirali in dodajali vse detajle, ki bodo prostorom vdahnili neko novo energijo. Poskrbljeno bo tudi za prigrizke in seveda za dobro sproščeno vzdušje in seveda tudi glasbe ne bo manjkalo, kot obljubljajo organizatorji. No, zaradi lažje organizacije pa prosijo vse zainteresirane, da se na delavnico prijavijo najkasneje 2 dni pred dogodkom. Ena taka lušna oblika druženja, če morda koga zanima, mi pa dalje v tale deževen dan z dobro glasbo.

file my nails so they don't hurt you and lose those pounds.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 2 minutki čez 12 v novinarski redakciji pa Borgreiner.
2: Dobar dan. Britanski premier Keir Starmer po hudem porazu laboristov na lokalnih in regionalnih volitvah ne razmišlja o odstopu. V govoru, ki je veljal za pomemben preizkus njegove politične prihodnosti, je priznal, da je vlada delala napake in obljubil, da bo dvomljivcem dokazal, da se motijo. Laboristi so na volitvah v Angliji, v Walesu in na Škotskem izgubili velik del podpore, medtem ko je Reform UK močno povečal število sedežev v lokalnih svetih. Starmer zdaj napoveduje večji odziv pri gospodarski rasti, energiji in tesnejših evropskih vezeh. Dejal je, da želi Združeno kraljestvo znova postaviti v srce Evrope skoraj 10 let po referendumu o Brexitu. Državni zbor je za novo generalno sekretarko imenoval pravnico Špelo Cvirk. Za njeno imenovanje glasovalo 46 poslancev, 9 je bilo proti. Od Cvirkova bo nasledila Uršula Zore Tavčar, ki je funkcijo opravljala 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Do zdaj je bila direktorica skupnosti Zavoda osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, deluje pa tudi v športu kot direktorica moškega košarkarskega kluba v Celju. Podporniki so izpostavili njeno organiziranost, strokovnost in nepristranost. Del bodoče opozicije pa je opozoril, da nima izkušenj z delom v zakonodajni veji oblasti. Generalni sekretar vodi družbe državnega zbora in zagotavlja pogoje za delo parlamenta. V Mariboru se približuje 14. Čevapčijada, dogodek bo petek 22. maja od 15. do 19. ure v baru pri Kostanju na Pobrežju. Organizatori napovedujejo brezplačne čevape za obiskovalce, akcijske cene pijač, živo glasbo in druženje. Tradicionalni lokalni dogodek je bolj družabne kot festivalske narave, praviloma pritegne ljudi zaradi preprostega koncepta, glasbe, sreče na sproščenem okolju in hrane. Čevapov zastojn. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno deževno vreme danes v Mariboru ta trenutek komaj 6 stopinj, kar zimske razmere. Jutri delno oblačno vreme brez padavin, kot kaže zaenkrat vremenska slika. Sveže jutro, samo stopinja nad ničlo in pa čez dan naj bi se termometer povzpel vse tja do 18. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zgoščen promet skozi delovno zaporo. Zaradi okvare vozila je oviran promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred Bizovikom proti Zadobrovi in pa na Štajerski avtocesti za Žalcem v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, kje še karkoli pa javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: 5 minut pravkar čez 12. Dobar dan ti želim, Leja, se družim s tabo na torek opoldne in na Pohorju že sneži. Ja, žal se ne hecam, vremenski preobrat je danes dejansko prinesel tudi sneg. Spletne kamere na Pohorju tako kažejo, da je sneg že pobelil areh, neka mešanica dežja in snega pa je opazna tudi pri zgornji postaji Vzpenjače, pa tudi na spodnji postaji Ruška in pri Koči Luka. No, med tem v dolini v Mariboru močno deževje spremljajo močne strele, grmenje, če je koga strah grmenja, upam, da imaš koga blizu za stisnace, no v nasprotnem primeru pa upam, da te bodo vsaj naši hiti malce pocartali.

0: Peter Bjorn and John Young Fox in pa 23 minut, pravkar čez 12. Dežuje, grmi, na Pohorju je sneg, vse to se je zgodilo na današnji dan, ta trenutek v Mariboru, komaj 6 stopinj. Jutri se nadaljuje dan brez padavin, kot zaenkrat obljublja vremenska slika. Delno oblačno vreme, stopinja nad ničlo zjutraj in čez dan bi se lahko ogrelo celo do 18 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zgoščen promet skozi delovno zaporo. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Štajerski avtocesti za Žalcem v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če je kje še karkoli, kar bi bilo dobro, da javimo naprej, pa seveda sporočite na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
1: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni!
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi

0: prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Festival Lent 2026. Orkester plus tolkala je enako potres. Šest vrhunskih tolkalcev in simfonični orkester SNG Maribor vas popeljajo v eksplozijo ritma, energije in presenečen. Simfonični stampedo v četrtek 25. junija. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
2: City.
1: Natalija ima novo pesem.
3: Mimi Webb je v zadnjih letih postala ena bolj prepoznavnih mladih britanskih pop izvajalk, znana predvsem po iskrenih osebnih besedilih. Preboj, če se spomnimo, je doživela pred 5 leti s hitom Good Without. Tokrat slišimo njeno najnovejšo skladbo, izšla je kot vodilni singel razširjene verzije njenega drugega albuma Confession, An Unexpected Turn of Events. Eyes Closed je torej še ena tistih skladb, kjer je pod lepim pop zvokom v resnici precej žalosti.
1: Natalija Manova.

0: Sami hiti radio, City, Bronski biti, bil tole in pa Small Town Boy in pa 12 in 41 minut. Oblačno, deževno vreme danes, ta trenutek v Mariboru, komaj 6 stopinj na Pohorju, sneg, kar zimske razmere danes. Jutri delno oblačno vreme, lahko se prikaže nekaj sonca, stopinje nad ničlo zjutraj, čez dan pa vremenska slika obljublja, da bi se termometer lahko povzpel vse do 18 stopinj. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zgoščen promet skozi delovno zaporo. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Štajerski avtocesti za Žalcem v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno in strpno vsekakor naj velja za vse. Če opaziš kje še karkoli, na kar bi bilo dobro opozoriti tudi ostale, pa javi na naš servis 211.
1: V soboto, 16. maja, vsi uradence! Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
2: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
3: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
0: City. 12.43 minut, en lep dober dan ti želim, Leja, se družim s tabo na ta torek. 12. maja, danes se dejansko precej dogaja, med drugim je danes zvečer tudi prvi polfinalni večer letos še posebej osovražene Evrovizije. Evrovizija je bila sicer moje najljubšo glasbeno tekmovanje, še vedno je v meni malo te otroške fenice, ne morem si pomagati. Rada imam vsta nor show, pa blišč, pa dodelane kostume in res, res odpičene komade. No, letos je tekmovanje za pesem Evrovizije že 70. leto zapored. Spektakel gostijo na Dunaju, kjer organizatori torej obljubljajo pravi šov. Letošnja Evrovizija je še posebej posebna za slovenske gledalce. RTV Slovenija se je namreč odločila, da letošnjega tekmovanja ne bo prenašala, niti nismo poslali svojega tekmovalca, našega izbranca, zato bodo številni oboževalci Evrovizijo lahko spremljali samo prek raznih spletnih prenosov in pa raznih portalov. No, na odru bomo letos videli predstavnike 35 držav, med njimi pa se po nekaj letih vračajo tudi Moldavija, Bolgarija in Romunija. In če verjamemo stavnicam, letos za največjega favorita velja Finska. Res je top komad, dober vokal moškega, zraven ima žensko, ki uživo igra na violino in je res za dol padec ta, no. No, tik za Finsko je Grčija, dosti pozornosti pa dobivajo tudi Danska, Francija in pa Avstralija. Skratka, obeta Evrovizija, kar se tiče glasbenih nastopov, program bo povezoval voditeljski dvojec Viktorija Swarovski. Ja, to je ta Swarovski, mislim, da gre za vnukinjo tega imperija Swarovski, no in pa Michael Ostrovski, ki tudi obljublja ta veliko enega humorja in pa dobre energije. Skratka, prvi polfinalni večer, danes, nocoj torej, ob 21. uri, prek raznih spletnih portalov, tudi na YouTube recimo, tisti, ki je res fan, bo že našel prenos.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minutka manjka do enih v novinarski redakciji, pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Na Univerzi v Mariboru danes volijo novega rektorja. Odločitev pa po oceni Požar reporta ni pomembna samo za akademsko skupnost, ampak tudi za širše razmerje vpliva v vzhodni Sloveniji. Kandidata sta sedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost Dejan Korošak in nekdani dekan fakultete za naravoslov in matematiko Mitja Slavinec. Požar pa opozarja, da je Univerza eden od največjih delodajalcev v regiji, velik lastnik nepremičnin, naročnik večmilijonskih IT storitev in institucija, pred katero so velike investicije. Zato po njegovem ne gre samo za akademski ritual, ampak so tokratne volitve vprašanje, ali bo univerza ostala v dosedanjem, bolj zaprtem modelu upravljanja ali ne. Korošanka opisuje kot kandidata kontinuitete sedanjega rektorata, Slavinca pa kot kandidata druge mreže z več političnimi povezavami in potencialnim dostopom do nastajoče vlade. Neuradni izid bo znan danes večer. Luka Dončić je danes tudi uradno končal sezono v ligi NBA, ne da bi po poškodbi mečne mišice znova stopil na parket. Njegovi Los Angeles Lakers so v polfinalu zahodne konference še četrtič zapored izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunders in se poslavili od boja za naslov prvaka. Četrta tekma se je v Los Angelesu končala 115-110 za goste. Lakersi so sicer se bolje opirali kot na prejšnjih tekmah, a je Oklahoma tudi tokrat v odločilnih trenutkih našla več rešitev. Ledeni možje letos niso ostali samo stvar izročila. Slovenijo bo danes prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, okrepljenim vetrom iz severa in tudi točo. V notranjosti države lahko sunki vetra presežijo 70 km na uro, ob nevihtah pa so možni krajevni nalivi. Meja snežene se bo spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine, temperature posod bodo občutno nižje. Popoldne bo tako namreč samo do 12 stopinj Celzija nekoliko topleje le na Primorskem. Arso pa opozarja še na naraščanje rek, ob močnejših nalivih tudi se lahko razlivajo manjši hudourniški vodotoki. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno, deževno, hladno vreme danes, ta trenutek v Mariboru, komaj je 6 stopinj. Jutri delno oblačno vreme, lahko se prikaže nekaj malega sonca, stopinja nad ničlo zjutraj do 18 stopinj, pa naj bi se ogrelo jutri čez dan. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zgoščen promet skozi delovno zaporo. Zaradi vozila v okvari pa je oviran promet prav tako na Štajerski avtocesti, natančneje za Žavcem v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in po omejitvah, seveda, če si na cesti tudi ti. Če opaziš, kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in varno pot želim.
0: Dan. Z Leo.
1: Dobri dve minutki pravkar čez eno. Dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na tale torek 12. maja, ko se je zgodilo kar nekaj letnih časov od zjutraj, ko sem prišla v službo, pa do tega trenutka. Če si peš ali s kolesom, danes upam, da si primerno oblečena ali pa da vsaj nimaš predaleč. Dejmo se ogreti s fajno muziko, tukaj so BTS in pa Dynamite.

0: zgoščen promet skozi delovno zaporo. Zaradi okvare vozilom je oviran promet na Štajerski avtocesti za Žalcem v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211. Z veseljem delimo naprej.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si. City.
0: Lejo ti delam družba na tale oblačen torek popovdne in pa zagotovo novica dneva. Luka Dončić letos poleti ne bo igral za slovensko reprezentanco, saj namreč želi več časa preživeti s svojima hčerkama. Kot je še sporočil, ob tem tudi nadaljuje prizadevanja za skupno skrbništvo nad njima. No, morda tej odločitvi, da torej letos ne bo igral za slovensko reprezentanco, dodatno botruje tudi njegova poškodba, ki je morda resnejša, kot prikazujejo. No, vsekakor slovenska reprezentanca se bo morala znajti brez Luke. Jaz absolutno vseeno verjamem v naše pobe. No, z dobro glasbo pa dalje v dan, rabimo nekaj ekstra pozitivne energije in upam, da nam jo bo Tom Jones tudi dal. In tole je njegova Sex Bomb.

0: Ciao in Hiti Radio City, Loco in Acapulco in pa 13:35 minut. Padavine ne pojenjajo v Mariboru, tudi oblaki ne gredo stran. Danes hladno, precej zimsko vreme, na Pohorju je sneg, ta trenutek pa v Mariboru 6 stopinj. Jutri delno oblačno vreme, lahko se pokaže nekaj malega sonca, sveže jutro nas pričaka, stopinja nad ničlo, čez dan pa vremenska slika obljublja, da bi se lahko termometer povzpel do 18 stopinj. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zgoščen promet skozi delovno zaporo. Zaradi okvare vozila pa je oviran promet na Štajerski avtocesti za Žalcem v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Srečno in pa varno pot!
1: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
2: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
3: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
4: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si.
2: City.
5: Dobro jutro. Z OTP Banko.
6: Diši po jagodah v poletnem večeru in zveni kot pesem. Želim si še več jagod in tega poletnega občutka, tako čudovitje in topel.
7: Watermelon sugar od Harry Stylesa.
6: In to je, vidiš, pravilen odgovor.
7: Drugače je watermelon sugar, kroži po spletu, v bistvu teorija zarote.
6: Aha.
7: Da je to pesem o kokainu. Samo
6: dobro,
7: povem.
6: Ti si bolj blizu za Harryjem, tako da
7: bom ti verjela. Ti si bolj blizu s kokainom.
6: Ne.
5: Vsak delavnik z OTP Banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
8: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
5: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 2 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Izrael je sprejel novo zakonodajo, ki omogoča javna sojenja obtoženim vpletenosti v napade Hamasa 7. oktobra 2023. Za zakon je glasovalo 93 poslancev, proti ni bil nihče. Novi pravni okvir omogoča pregon obtoženih za terorizem, umor, spolno nasilje in tudi genocid, za katerega je predvidena smrtna kazen. Sodila jim bodo posebna vojaška sodišča v Jeruzalemu po pravilih, ki se razlikujejo od običajnih kazenskih postopkov. Izraelska organizacija za človekove pravice zakon nasprotujejo in opozarjajo na nevarnost procesov, ki bi temeljili na priznanjih pridobljenih z mučenjem. Napad Hamasa je zahteval okoli 1200 življenj, sprožil pa vojno v Gazi z več 10.000 mrtvimi. Predstavniki sindikalnih central bodo danes predstavili aktivnosti po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so nasprotovali že med parlamentarnim postopkom, po sprejetju pa napovedujejo zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Interventni zakon posega v več zakonov in med drugim prinaša razvojno kapico pri 7500 evrih bruto plače in spremembe za normirance, znižanje DDV-ja za nekatera osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno skrbo za upokojence. Nastajajoča koalicija govori o razbremenitvah, sindikati in odhajajoča koalicija pa svarijo pred velikimi javnofinančnimi tveganji. Odprto ostaja tudi vprašanje, ali je referendum o zakonu sploh dopusten. Na Univerzi v Mariboru danes volijo novega rektorja, za položaj se potegujeta dva fizika, Dejan Korošak, dosedanji prorektor za znanstveno raziskovalno dejavnost, in Mitja Slavinec, nekdanji dekan fakultete za naravoslovje in matematiko. Glasovanje poteka danes do 16. ure, neuradni izid naj bi bil znan že danes večer. Največjo težo imajo glasovi visokošolskih učiteljev in drugih pedagoških sodelavcev, glasujejo pa lahko tudi študenti in drugi zaposleni. Sedanji rektor Zdravko Kačič pod dveh mandatih ne more več kandidirati. Mariborska univerza pa bo po teh volitvah dobila 10. rektorja od ustanovitve. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblačno, deževno popovdne pred nami, hladno popovdne pred nami, ta trenutek 6 stopinj v Mariboru. Jutri delno oblačno, lahko se pokaže nekaj malega sonca, sveže jutro nas bo pričakalo zjutraj, samo stopinja nad ničlo, čez dan pa vremenska slika obljublja, da bi se lahko ogrela vse do 18 stopinj. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani je zgoščen promet skozi delovno zaporo. Na Štajerski avtocesti prihaja do zastojev, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Ljubljani. Poročate še o predmetu na vozišču, ki ovira promet na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod v smeri proti Ljubljani. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211.

Pozdravljena, tak mirni torek imamo, če lahko tako rečem, sploh če lahko te dežne kapljice opazuješ iz toplega doma. Pretežno oblačen torek, ki nas bo malo osvežil, tako ali drugače, prvi ledeni gospod je namreč prišel in nam dal malo priložnosti, da se malce umirimo in vdihnemo. Tako počasi gremo zdaj v to torkovo popoldne.

0: Dance No More in Harry Styles, mimo grede, če še nisi, potem hitro skoči na kakšen YouTube ali kam drugam in si poglej ta njegov čudovit nov video spot za to pesem. Aktualne temperature, Maribor pretežno oblačno dežuje, v tem trenutku pa imamo v Mariboru izmerjene 4 stopinje. Kerečja vas prav tako dežuje, pretežno oblačno in 7 stopinj Celzija. Napoved za danes je, vreme se v bistvu ne bo spremenilo, torej pretežno oblačno ostaja čez celoten dan. Še bo deževalo, najvišje dnevne temperature pa do 14 stopinj Celzija. Jutri potem, oziroma čez nočno, bodo že padavine ponehale, jutri zgodaj zjutraj nekaj sonca, dopoldne pretežno oblačno, popoldne potem lepo jasno vreme, najvišje dnevne temperature do 18 stopinj Celzija in jutri bo močneje zapihal južni veter.
1: Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti pri izvozu Šentrupert v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Promet prav tako oviran na pomurski avtocesti med pokritim kopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi. Na štajerski avtocesti že klasični zastoji med razcepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. V bistvu zgoščen promet pri Slovenski Bistrici v obe smeri, tam tudi zaprta uvoz in izvoz Slovenska Bistrica sever. Če paziš ti še kaj, servis 211.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Karierni sejem mojedelo.com prihaja v Maribor, četrtek 21. maja. Hotel City Maribor, navdihujoča predavanja in številni delodajalci. Z gostjo Ilko Štuhec. Vabljeni.
10: City.
0: Danes začenjamo z eno, ki bo razveselila vse oboževalce skupine The Beatles. Že prihodnje leto bo namreč moč videti oziroma slišati še kakšne njihove neobjavljene posnetke. V Londonu bodo namreč prihodnje leto odprli nov uradni muzej skupine The Beatles. Nahajal se bo v znameniti stavbi na ulici Seville Row 3, kjer je imela skupina nekoč sedež svoje založbe. Prav na strehi te stavbe pa so Beatles 30. januarja 1969 odigrali svoj zadnji javni koncert. V kleti so snemali recimo album Let It Be. Muzej bo obiskovalcem ponudil še neobjavljene arhivske posnetke, različne razstave pa natančno rekonstrukcijo legendarnega studija, v katerem je torej nastajal album. Obiskovalci bodo lahko doživeli tudi znamenit rooftop koncert na istem mestu, kjer se je ta dejansko zgodil. Projekt podpirata seveda tudi člana skupine še živeča Paul McCartney in Ringo Starr. McCartney je povedal, da stavba skriva ogromno posebnih spominov, Starr pa je ob vrnitvi dejal, da je občutek takšen, kot da bi prišel domov. No, drugo leto, torej že vemo, kam gremo vsaj na par dnevni dopust.

0: Aktualne temperature. Maribor v tem trenutku pretežno oblačno, dežuje 4 stopinje izmerjene, 8 v Hrastje moti, prav tako dežuje. Deževalo bo danes do večera, potem bodo zvečer padavine ponehale, jutri čez dan delno do pretežno jasno vreme, najvišje dnevne temperature do 18 stopinj Celzija, sicer pa zjutraj samo stopinje nad ničlo, močneje bo jutri zapihal južni veter. Četrtek prav tako bo še močneje pihal južni veter, pretežno oblačno bo, možne so posamezne krajevne plohe, temperature pa do 20 stopinj.
1: Poglejmo še na ceste. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru. Zastoj je okoli 3 km pri Slovenski Bistrici v obe smeri, tam tudi zaprta uvoz in izvoz Slovenska Bistrica sever. Ter zastoje ostajajo proti Ljubljani tukaj pri Domžalah pri delih. Če paziš še kaj, nič 41-211-211.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Lekcija 13.
6: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
0: City. Kaj je bil tvoj največji dosežek do 16. leta? Marsikdo se zelo dobro spomni, ampak o tem raje molči.
7: Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: Nedavno nazaj so bile BAFTE. Med nagrajenci stopa mladi Owen Cooper in tale je pri 16 letih postal najmlajši dobitnik nagrade za stransko vlogo.
8: Kaj si dobro, pa ti delala pri 16?
0: Ja, vem, ampak ne bi o tem.
7: Vsak delovnik. OTP Banko.
9: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
10: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni.
9: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Luka Dončić poleti ne bo igral za slovensko košarkarsko reprezentanco, kapitan izbrane vrste je to sporočil danes le nekaj minut po koncu sezone Los Angeles Lakersov v ligi NBA. Kot razlog navaja osebne razloge povezane z bojem za skupno skrbništvo nad hčerkama. Za reprezentanco je to velik športni udarec, saj Dončić je več let osrednji igralec slovenske igre in obraz reprezentance. Njegova klubska sezona se je končala brez vrnitve po poškodbi mečne mišice, te poškodbe ni igral od 3. aprila. Slovenija bo tako morala poleti iskati drugačno razporeditev odgovornosti v ekipi, predvsem pri organizaciji igre in zaključevanju napadov, saj sta za Dončića hčerki tokrat pred reprezentanco. Ladja za križarjenje Hondius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju zadnjih potnikov zapustila Kanarske otoke in se odpravila proti Nizozemski. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bilo med potniki potrjenih 7 primerov okužbe, en primer pa je verjeten. Na ladji sta umrla 2 človeka, še eden kasneje v Južni Afriki. Po prihodu na Tenerife so v dneh evakuirali 125 potnikov in članov posadke iz 23 držav. Več matičnih držav zdaj spremlja ljudi, ki so se vrnili domov. Na Nizozemskem je tako recimo moralo 12 članov osebe bolnišnice v preventivno karanteno, ker niso pravilno izpeljali postopkov pri obravnavi okuženega potnika. Na Dunaju je nocoj prvi polfinalni večer 70. Eurovizije. V štat Hale se bo predstavilo 17 držav, 10 se jih bo vrstilo v sobotni veliki finale. Letos je ena večjih sprememb vrnitev strokovni žiri v polfinale, kjer bodo glasovi žirije in občinstva šteli v razmerju pol-pol. Slovenija letos na Euroviziji ne sodeluje, se skupaj z Islandijo, Irsko, Nizozemsko in Španijo bojkotiramo Eurovizijo zaradi sodelovanja Izraela in vojnega dogajanja v Gazi. RTV Slovenija dogodka ne bo neposredno prenašala, ampak pripravlja programski sklop Glasovi Palestine. Na Dunaju so sicer že za danes napovedani tudi propalestinski protesti. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: 4 stopinje v Mariboru, pretežno oblačno je, dežuje, 6 v Murski Soboti, 5 na Ptuju, 5 v Celju, 4 Velenje in pa Ljubljana, prav tako rahlo dežuje, 7 stopinj Celzija. Danes bo še deževalo do konca dne, sicer ponekod tudi snežilo, recimo Pohorje je že zasneženo, pa nekaj minut nazaj sem videla, da tudi v nekaterih delih Koroške v bistvu v tem trenutku že sneži. Drugače pa torej padavine danes do večera, zvečer bodo potem ponehale, jutri zjutraj in pa popoldne pa jasno vreme, dopoldne nekaj več oblakov. Temperature zjutraj, tam okrog stopinje nad ničlo, čez dan najvišje do 18 stopinj Celzija, močneje bo zapihal jutri južni veter, no ta bo močneje pihal tudi v četrtek, ko so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe, pretežno oblačno bo, pretežno oblačen tudi petek in pa potem sobota, prav tako bo deževalo.
3: Poglejmo na ceste, na Štajerski avtocesti ostajajo zastoji in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zaradi del popolna zapora na uvozu in izvozu Slovenska Bistrica sever, varno in previdno, če opaziš še kaj, javite na 041-211-211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so čez tretjo, ja, Katja in tudi Rok. Sva danes ponovno tva družba.
3: Zdravo.
1: Rok mi malo pomaga v teh dneh, vam bo pa kar hitro delal družbo. Tudi on med samimi hiti na Radio City. In sicer smo pa danes 12. maja in takšen dan si še posebej zasluži dobro muziko in dobro hrano, da nas malo pocarta, tako ali drugače. Dajmo se torej za začetek malo pocarta samimi hiti na Radio City.

0: dežuje, pretežno oblačno je, 4 stopinje v tem trenutku izmerjene, za vrh pri Borovnici, prav tako rahlo dežuje, 7 stopinj. Danes ostaja tako vreme do večera, no potem pa se bo čez noč zjasnilo. Jutri zjutraj nas bo ponovno prebujalo sonce, ampak temperature res nizke. Samo stopinja nad ničlo zjutraj, čez dan potem najvišje do 18 stopinj Celzija, popoldne ponovno sončno, jasno, močneje pa bo pihal južni veter.
1: Poglejmo na ceste, promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanskih prometnih konic, gneča in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Spomnimo tudi, da zaradi del popolna zapora na uvozu in izvozu Slovenska Bistrica sever. Varno in previdno, če pa ti opaziš še kaj, 041-211-211.
2: V soboto, 16. maja, vsi uradence! Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorovič.

0: srečuje, ko v Stari Steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Gospa, zavezajte črevlje, ker zdaj bo letelo.
3: Obiščite največji zipline park v Evropi. Zipline.si
4: City.
5: Ena nemška.
6: Ena nemška.
7: Danes ena, ki je šla na najlepše leto možno. To je seveda zelo subjektivno mnenje. Išla je namreč v leto mojega rojstva, leta 1993. Alles nur geklaut je ena največjih uspešnic nemške skupine Die Prinzen. Zelo hitro pa je postala velik hit v Nemčiji, Avstriji ter drugih nemškogovorečih državah. Pesem je satirična in govori o tem, da naj bi bilo v glasbi, umetnosti in pa nasploh v življenju skoraj vse že nekoč izmišljeno ali kopirano, torej vse ukradeno. Besedilo je polno humorja in ironije, pevec praktično priznava, da so tudi melodije, ideje in pa celo občutki ukradeni. Ravno zaradi tega je pesem postala tako kultna. Posebnost skupine Die Prinzen je njihov prepoznaven vokalni slog, člani skupine so namreč izhajali iz znanih cerkvenih in pa otroških pevskih zborov iz nekdanje vzhodne Nemčije. Zato so njihove več glasne harmonije zelo izstopale. Skupina je nastala po združitvi Nemčije v začetku 90-ih let. Seveda ime v prevodu pomeni princi, povedali pa so, da bi bili kralji, ampak je bilo to ime že zasedeno. Pesem Alles nur geklaut je še danes ena najbolj prepoznavnih nemških pop pesmi 90-ih let in jo pogosto vrtijo na retro zabavah ter radijskih postajah. In tako jo bomo v tem trenutku zavrtili tudi pri nas med samimi hiti na Radio City.

0: Michael Jackson, They Don't Really Care About Us, sami hiti, Radio City. Dež nam dela družbo danes, pa še nam bo delal družbo do večera, potem pa jutri že nekaj sonca in višje temperature do 18 stopinj Celzija, močne bo zapihal južni veter, jutri torej ne bo deževalo. V tem trenutku pa, kot že rečeno, dežuje 4 stopinje, v Mariboru dežuje tudi v Robu, tam 5 stopinj pretežno oblačno je.
1: Na cestah trenutno brez večjih posebnosti, promet je povečan zaradi popoldanske prometne konice. Zastoj pa ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrovaj in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru, ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa ti opaziš še kaj, javi to na 041-211-211.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
7: City.
0: Kaj ti je dan? Pardon, kaj ti je danes padlo v oko? Sicer nismo še tam, ampak vseeno morda začneš že malo razmišljati o teh lepih stvarih, momentih, ki ti jih je torej ponudil današnji dan. Skupaj z Rotenštokom pripravljamo to rubriko, skupaj z Rotenštokom in optikami iz Maribora, v katerih lahko dobiš Rotenštok stekla, pa se veliko učimo tudi o pomembnosti vida, rednih kontrol in podobno. In ena izmed teh optik je tudi optika minus 50 oziroma optocenter v Mariboru in malo smo jih šli obeskat, ker vemo, da so znani po tem, da so v bistvu vse v enem. Usluga, kvaliteta in pa medicinsko preverjeni postopki. Vse torej najdemo tukaj. Kaj ne, Rosanda?
8: Najprej, kar mi pomislimo, je strokovnost. Temu se zavezujemo več kot 20 let dela na področju specialistike, okulistike, optike in imamo tudi optometrista, to pomeni tudi očesno diagnostiko. Uvajamo pa še nekaj zraven, kar je podpora zdravju, dobremu počutju.
0: In k preventivi, o kateri sem že govorila prej, torej radi prispevate tudi vi in en prav poseben dogodek pripravljate v sklopu tega in to še ta mesec.
8: Pripravljamo ponovno Rotenštok prikolico. Kaj to je? To je en krasen dogodek. Letos bo kar za 2 dni. Pripravljamo 22. in 23. maja. Takrat bodo ljudje vabljeni, da opravijo brezplačni biometrični test vida pred Leclercom. Naša enota Optika minus 50. Vabljeni.
0: In tam bo za vse, ki bodo prišli na obisk, vam tudi nekaj ugodnosti, ne?
8: Res je. Zavezujemo se zmeraj k preventivi. Naša enota Optocenter na Turnerjevi 17A, kjer opravljamo specialistične preglede z diagnostiko, je ena varianta. Tokrat pa ponujamo prav na ta dogodek, torej v optiki minus 50 v Leclercu, brezplačno slikanje očesnega ozadja za stranke, ki bodo pripravljene seveda za nakup progresivnih stekel.
0: Super, najlepša hvala, Rosanda iz optike minus 50 oziroma tudi optocentra. Upam, da bo dogodek uspešen in da se bomo zavedali čim bolj, kako pomemben je naš vid, pa seveda, da bomo potem temu primerno zanj tudi skrbeli.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta čez četrto je v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Na območju Ljubljanske Monike bo od leta 2028 deloval 5-zvezdični hotel znamke Eurostars. Glavni investitor projekta Mendota Invest je podpisal pogodbo za upravljanje hotela z družbo Eurostars Hotel Company, hotelsko divizijo španske skupine Grupo Hotusa. Hotel bo v južnem delu kompleksa, imel bo 205 sob, restauracijo, bar ter konferenčne in pritvene prostore za okoli 560 obiskovalcev. To bo drugi hotel v Moniki, v severnem delu kompleksa naj bi konec leta 2027 odprli še hotel znamke Tribe. E-Monika bo v središču Ljubljane združila nakupovano središče, 187 stanovanj, poslovne prostore in dva hotela. Gradbena dela že potekajo, kompleks naj bi zaživel leta 2027. Mestna občina Kranj pripravlja novo digitalno strategijo za obdobje do 2031. Občane, podjetja, javne zavode, društva in druge deležnike vabi, naj do 22. maja preko vprašalnika povedo, katere digitalne storitve že uporabljajo, ki imajo največ težav in katere postopke bi bilo smiselno poenostaviti. Kranj je v zadnjih letih razvil več digitalnih rešitev, med drugim pametni Kranj, mestno kartico, CKR, KR povej, KR s kolesom in prostorske informacijske sisteme. Občina podarja, da digitalizacija ni namen sama sebi, ampak da mora pomeniti hitrejši dostop do informacij, manj administrativnih poti in boljše upravljanje javnih storitev. Pomemben del strategije je tudi pomoč tistim, ki digitalnih orodij ne uporabljajo zlahka. V Washingtonu je zamisel ameriškega predsednika Donalda Trumpa o prebarvanju dna znamenitega odsevnega bazena pri Lincolnovem spomeniku naletela na tožbo. Trump želi, da bi dno 610 metrov dolgega bazena ob 250. obletnici osamosvojitve Združenih držav prebarvali v ameriško modro barvo. Fundacija za kulturno krajino temu nasprotuje in trdi, da je dno bazena sivo namenoma, kar omogoča lepši odsev Lincolnovega spomenika na vodni površini. Po njihovem bi svetlo modra barva ta zgodovinski učinek uničila. Fundacija zahteva ustavitev del, ki so se po poročanju ameriških medijev že začela. Vladi očita tudi spreminjanje zgodovinske narave objekta mimo zakona. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Oblaki in dež. Takšen je današnji torek. Malo smo namočili to precej suho zemljo, če lahko tako rečem, in malo jo bomo še močili danes do konca dne. Do konca dne so torej napovedane danes padavine, čez noč se bo zjasnilo, jutri zjutraj potem sonce, pa tudi popoldne najvišje temperature čez dan do 18 stopinj Celzija. Jutri bo močneje zapihal južni veter. No, ta bo močneje zapihal tudi v četrtek, ko so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe, bo pa pretežno oblačno. Pretežno oblačno tudi v petek in soboto, v petek do 17 stopinj plohe tudi v soboto, takrat do 19 stopinj. Še aktualne temperature preverimo v tem trenutku. Maribor, torej pretežno oblačno 5 stopinj Celzija, 6 v Murski Soboti, 5 na Ptuju, 6 Celje, 6 tudi Velenje in Ljubljana dežuje 7 stopinj.
3: Ja, zdaj pa še pogledamo na ceste. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. To je zaenkrat to, če pa ti opazi še kaj, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 5 minut čez četrto, nisem sama, družba ti dela tudi rok.
3: Zdravo.
1: Deževen torek, sicer je meni prav fino, prav izjemno fino je, ko tako počasi lepo dežuje, malo se je vse ohladilo, malo smo umirili naravo, jo zalili, malo smo umirili sebe in meni je danes recimo v kop padel prav ta mir in ta tišina, ki ga je ta dež prinesel zraven oziroma jo je prinesel zraven. Vemo, kam gremo, malo sem prej že namignila, kaj ti je torej danes lepega padlo v kop. Malo razmišljamo o lepih stvarih, ki so se nam danes zgodile. Malo te spomnim, da pomisliš, ker zagotovo se je vsakemu danes zgodila vsaj ena dobra stvar. In katera je bila tvoja? Nič 41211211. Ja, Rok, tudi tebe bomo vprašali, tako da kar začni razmišljati.
3: Razmišljam, o glasbi seveda.

0: stopinj v Mariboru pretežno oblačno, dežuje prav toliko stopinj tudi v Freihajmu, prav tako 5, torej pretežno oblačno in še vedno rahlo dežuje. Rahlo bo deževalo danes do konca dne. Se upravičujem. Deževalo bo danes do konca dne, pretežno oblačno ostaja. Jutri potem čez dan jasno vreme, najvišje dnevne temperature do 18 stopinj Celzija, močne bo zapihal južni veter.
1: Poglejmo še na cestah. Ni večjih posebnosti, zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob ter pred priključkom Slovenska Bistrica jug proti Mariboru. Pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova pa proti Ljubljani. Če opaziš ti kaj novega, nič 41211211.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 4 na...
1: Če opaziš ti kaj novega, nič 41211211.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov.

0: ime Sveti Martin.
1: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
2: Vadim za vožnjo na rotondi!
1: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
1: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: City.
9: Kaj ti je danes padlo v oko?
10: Kapljica dežja tukaj ne šteje, čeprav verjamem, da je danes dejansko v oko padlo tudi to. Meni je v oko padlo na način, da smo se mi vsi malo bolj umirili ob tem vremenu, kar je kar fino, malo počasneje vdihnili in pa veliko več jedli recimo in ja, to mi je polepšalo dan. Dobra hrana in tišina in milina zunaj, medtem ko seveda vsaj dopoldne ni grmelo. No, kaj pa je v oko padlo tebi, Rok? Kaj ti je polepšalo današnji dan?
11: Jaz pa sem danes med vožnjo v službo videl, kako si je par v bistvu delil en dežnik. Sicer ni pohvalno to, da ga je en verjetno pozabil doma, je lažje, ja. Če sta dva, ampak je pa lepo, ko se dva primeta pod roko in si se malo stisneta pod dežnikom, da sta suha, tako da.
10: Kak lepo.
11: Res, ja.
10: No, super, upam, da ste se tudi vi stiskali danes pod dežnikom tako ali drugače. Sicer pa nam je na naš servis 211 pisala še Marjeta, ki pa pravi, da je danes dan polepšala njena hčerka, ki je zjutraj v posteljo prinesla čaj. Kar je čudež, da se je zbudila prej kot ona in tako sta se torej potem skupaj prebujali ob čaju in jutranjem klepetu. Oh, izjemno. Kaj je dan polepšalo tebi? Ja, tebe gledam oziroma tebe sprašujem hitro pomisli, ker zagotovo se ti je zgodilo vsaj nekaj lepega danes. Servis 211, torej nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
9: Danes mi je v oko padel v Rodenštok. Doživite ostrino in udobje vida, kot še nikoli doslej. Rodenštok, ker je vsako oko drugačno. Najdi optika.si. Sami hiti. Radio City.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, sami hiti Radio City. No, mi danes predvsem bolj hodimo po dežnih kapljah, deževalo je in še bo danes do konca dne pretežno oblačno vreme imamo, bo pa že jutri zjutraj ponovno jasno vreme, dopoldne potem ponovno nekaj več oblakov, popoldne pa ponovno sonce. Jutri do 18 stopinj Celzija močneje bo zapihal južni veter, sicer pa 5 stopinj v Mariboru pretežno oblačno je še vedno dežuje, rahlo dežuje tudi v Benediktu, tam 8 stopinj.
1: Poglejmo še na ceste. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Savlje in Ljubljana Sever proti Kosezam. Vozila so tam na odstavnem pasu, tam torej previdno. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Spomnimo tudi, da bo danes Štajerska avtocesta zaprta med 22. in 5. uro med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani ter noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Če ti opaziš še kaj, nič 41211211.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Sveti Martin.
6: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
2: City.
0: Predstavljaj si, da stojiš na izjemno visokem stolpu, stopiš čisto do roba in pogledaš dol, ali pa recimo, da si na pečini in storiš enako. Kaj ti gre po glavi?
1: Kaj bi se zgodilo, če zdaj skočim dol?
0: Okej. Ti si očitno tudi na naši strani, ne gremo zdaj tu kakšne črne scenarije, ampak ja, tudi mene je ta misel že večkrat doletela, ko sem stala tako na robu neke višine. In jaz mislila sem, da sem edina, ampak očitno nisem. Na Instagramu imamo en zanimiv profil, ki sem ga našla z imenom na ključne razlage, tako da pač kar povem, da nisem sama prišla do tega odgovora, ne, ampak sem prebrala torej na tem Instagram profilu. In tam sem prebrala prav o tem fenomenu, da torej za sekundo, ko stojimo na prepadu, pomislimo na to, da bi skočili.
1: Torej nisem jaz nor, ampak je to razlaga za to.
0: Ja, razlaga je.
1: Še sreča.
0: Smo potem oba nora v bistvu,
1: no,
0: če ne.
1: Okej, dva.
0: Temu znanstveniki pravijo klic praznine in sploh ne pomeni, da si res želiš skočiti. V resnici gre za zmeden varnostni alarm. Ko si na robu, tvoj instinkt za preživetje telesu panično ukaže stopi nazaj. Tvoj zavestni del možganov pa ta hiter obrambni gib napačno prebere. Ker si se instinktivno torej potegnil nazaj, tvoj um zmotno sklepa, da si prejšnjo sekundo zares hotel skočiti. Vse je v redu. Nismo čudni.
1: Nismo čudni.
0: Samo prebrati očitno ne znamo v redu.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez peto je v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Lepo pozdravljeni. Pestro vremensko dogajanje. Dele države je pobelil sneg, ponekod sta padali toča in sodra. Naša ekipa je bila v Cerknem, kjer plaz, ki se je sprožil zaradi deževja, ogroža dve hiši. S 1. junijem bodo dražji osebni dokumenti, darilo Golobove vlade v odhodu, ki je v 4-letnem mandatu poskrbela še za podražitev vinjet, elektrike in hrane. SDS, trojček okoli NSI in demokrati so vložili predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč. Bomo Slovenci vendarle spet dobili dan nacionalnega spomina na žrtve komunističnega nasilja, ki ga je ukinila za zdaj še aktualna vlada. Golob Jankovičev krog naj bi skušal s poskusi podkupovanja poslancev stranke Resnica preprečiti četrto vlado Janeza Janše. Katere poslance so poskušali podkupiti in kaj so jim ponujali? Luka Dončić je slovenskim športnim navdušencem sporočil žalostno vest. Kljub temu so oboževalci nad njegovo gesto navdušeni. Na prvo mesto je postavil svoji hčerki. Podrobnosti pa ob 18. uri. Se vidimo. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Servis 211, aktualne temperature, 6 stopinj v Mariboru, pretežno oblačno je, ampak v tem trenutku ne dežuje. 7 v Murski Soboti, 6 na Ptuju, 6 v Celju, 8 Velenje, Ljubljana, delno sončno tam celo v tem trenutku in 8 stopinj Celzija. Danes ostaja še pretežno oblačno, potem pa jutri zgodaj zjutraj že jasno vreme, torej sonce nas bo ponovno prebujalo, dopoldne bo sicer pretežno oblačno, popoldne pa ponovno sonce. Najvišje dnevne temperature do 18 stopinj Celzija, močneje bo zapihal južni veter, no četrtek, petek in soboto pa so ponovno napovedane posamezne krajevne plohe, po večini bo vreme oblačno, najnižje jutranje temperature okrog 4 stopinje, najvišje čez dan do 17 stopinj Celzija.
3: Novo prometno nesrečo imamo in sicer na Štajerski avtocesti v delovni zapori, zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Prometna nesreča je bila prav tako pred nekaj časa na ljubljanski severni obvoznici, tam promet oviran med priključkoma Savlje in Ljubljana, sever proti Kosezam, vozila stojijo na odstavnem pasu. Tam torej previdno, zastoji pa so še vedno na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Če ti opaziš kaj novega, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.

0: minute so čez peto, 12. maja danes rok in Katja pa se druživa s tabo na ta torek.
1: Zdravo.
0: Upam, da uživaš tudi ti tako ali drugače. Nekaj snega smo celo dobili danes na naše Pohorje, ne samo Pohorje. Vršič, recimo, tam je zapadlo 10 cm snega, tako da ja. Ledeni več kot očitno dobro opravljajo svoje delo in gospod Pankraci ima za svoj dan, torej danes zguduje Pankraci, prav poseben pregovor, ki pa očitno nič kaj pozitivnega ne napoveduje vsem vinogradnikom v tem letu. Don't blame the messenger, pravijo, ne, torej ne ubiti sela. Jaz bom ga samo prebrala in potem bo Rok hitro zaštartal muziko. Dobro? Ma pripravljena, Rok?
1: Sma.
0: Ok. Če se Pankraci na soncu peče, obilo mošta vsod priteče.

0: Padavine so ponehale v Mariboru, posijalo je sonce, 6 stopinj imamo v tem trenutku izmerjenih, Vučja vas ostaja oblačno in 8 stopinj Celzija. Danes proti večeru torej sonce, padavine so že ponehale, vsaj v Mariboru, jutri suh dan pred nami, ne bo deževalo, zjutraj nas bo prebujalo sonce, ampak nizke temperature samo stopinja nad ničlo, čez dan potem najvišje do 18 stopinj Celzija, pa povdne bo ponovno lepo jasno vreme, močneje pa bo jutri zapihal južni veter.
1: Poglejmo še na ceste. Poročali smo o 2 prometnih nesrečah. Na Štajerski avtocesti je oddelani zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Snebarje proti Mariboru. Druga pa na ljubljanski severni obvoznici. Tam je oviran promet med priključkoma Savlje in Ljubljana sever proti Kosezam. Vozila tam stojijo na odstavnem pasu. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter pred priključkom Slovenska Bistrica sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če ti opaziš kaj novega, nič 41211211.
2: Dan odprtih kleti občine Duplek. V soboto 16. maja od 13. ure naprej. Odlična vina, domači ponudniki, brezplačni prevozi med lokacijami in večerni zaključek z ansamblom Zagon v Koreni. Dan odprtih kleti občine Duplek. Pridite na pristno doživetje. Več na duplek.si.
3: V soboto 16. maja vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan pa čas za kuške, dobrodelni tek, animacija za otroke in zvečer koncert Nike Zorjan. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
4: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
5: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: City.

0: dolgega življenja te zanima? Ker verjamem, da te, ne?
1: Ja, še rabim nekaj časa, da pridem do tu.
0: Prva, ostani aktiven. Taker pravi, da je pomembno imeti razlog, da zjutraj ostaneš iz postelje. On še vedno dela v bolnišnici, 101 leto ima, ne? In še vedno dela v bolnišnici, bere, raziskuje in ostaja radoveden. Druga skrivnost je mladosten duh. Ne glede na leta si še vedno dela na črte, spoznava nove ljudi in razmišlja optimistično. Celo Alpe so na njegovem seznamu želja. In pa tretja stvar, gibanje ter odnosi. Večkrat tedensko telovadi, predvsem pa poudarja, da brez svoje žene in pa družine ne bi mogel živeti. Zanimivo pa je, da pravi tudi nekaj precej preprostega. Genetika pomaga, ampak vsakodnevne navade naredijo največjo razliko. In očitno je kombinacija dela, gibanja, radovednosti ter ljudi, ki jih imaš rad, kar dober recept za dolgo življenje.

0: Aktualne temperature Maribor, sončno v tem trenutku 6 stopinj, središče ob Dravi 7 stopinj Celzija, tam še v tem trenutku pretežno oblačno. Ja, danes večer, torej sonce nas bo prebujalo tudi jutri zgodaj zjutraj, ampak kar nizke temperature, samo stopinja nad ničlo jutri zjutraj, čez dan bo močneje zapihal južni veter, bo pa potem popoldne ponovno sončno, jasno in do 18 stopinj.
1: Prometna nesreča še vedno ovira promet na Štajerski avtocesti v delovni zapori, zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Ostajajo pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. Večjih posebnosti trenutno ni, če ti opaziš kaj novega, ni 41211211.
2: Zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
7: City.
0: Danes je Natalija Tadej v glasbenem prevajalniku skrila pesem, ki še vedno ni dala odgovora na to, o čem točno govori.
8: Dobro jutro.
9: Z OTP Banko.
10: Diši po jagodah v poletnem večeru in zveni kot pesem. Želim si še več jagod in tega poletnega občutka, tako čudovit je in topel.
11: Watermelon Sugar od Harry Stylesa.
10: In to je, vidiš, pravilen odgovor.
11: Drugače je Watermelon Sugar, kroži po spletu, v bistvu teorija zarote.
10: Aha.
11: Da je to pesem o kokainu. Samo
10: dobro,
11: povem.
10: Ti si bolj blizu za Harryjem, tak da
11: bom ti verjela. Ti si bolj blizu s kokainom.
10: Ne.
8: Vsak delovnik z OTP Banko.
12: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
13: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
14: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji Suzana Kozel.
2: Dobar dan. Dan se je začel z burnim vremenskim dogajanjem. Točo so spremljale strele in močni sunki vetra. Meja sneženja se je za krajši čas celo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Zgodaj zjutraj so nevihte zajele sever in notranjost države. Sodra je padala ponekod na Kobariškem, pa v okolici Domžal in na jugovzhodu države. Ponekod je bila v velikosti češenj. Po udaru strele pri Vačah v občini Litija je zagorel hlev, močne sunke vetra s hitrostjo 92 km na uro pa so izmerili na regionalni cesti razdrto Nova Gorica. Trije ledeni možje bodo letos očitno upravičili svoj slove, saj vremenoslovci za jutri napovedujejo temperature pod ničlo. Naša ekipa je bila v Cerknem, kjer plaz, ki se je sprožil zaradi deževja, ogroža dve hiši.
3: Ja, plaz je kar resen. Zelo težavnih razmerah je, ker je pobočje izjemno strmo in nedostopno. Potem sama plazina se formira visoko zgore v pobočju, ne spodaj pri reki Cerknici. Zraven imamo reko in hiše praktično na bregu.
4: Najbolj se pa ima tule, recimo, da bi plaz se sprožil v Išihar, da bi bilo tule še zmeri velika količina te zemljine, pa če pride do zasutja struhe, da bi bila poplava to okolje.
2: Ste že rezervirali poletni dopust, ob tem ne pozabite preveriti veljavnosti osebnih dokumentov. Če pohitite, boste potni list dobili še po stari ceni. S 1. junijem vas namreč čaka občutna podražitev. Potni list, ki velja za 10 let, bo po novem stal skoraj 60 evrov, kar je dobrih 8 evrov več kot doslej. Novi potni listi bodo ponovem vsebovali dodatne zaščitne elemente, tudi barvno fotografijo in QR kodo. Tako podražitev utemeljujejo na Ministrstvu za notranje zadeve. Življenje v Sloveniji je vse dražje, v zadnjem obdobju so v nebo poletele cene hrane, goriva, najemnin in drugih osnovnih dobrin. Kaj torej še lahko pričakujemo in kdaj se bo krivulja zlomila? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature je Maribor jasno v tem trenutku 8 stopinj, 8 stopinj, tudi v Murski Soboti 6 na Ptuju, 7 v Velenju, 8 Celje, Ljubljana delno sončno, 8 stopinj Celzija. Danes večer torej jasno vreme, padavine so ponehale, jutri ne bo deževalo, prebujalo nas bo sonce, sončno bo potem tudi popoldne, le dopoldne nekaj več oblakov. Najvišje dnevne temperature do 18 stopinj Celzija, pa jutri bo močneje zapihal južni veter, sicer pa temperature zjutraj res nizke stopinje. Nad ničlo. Četrtek, petek, sobota, pretežno oblačno, plohe so ponovno napovedane, najnižje jutranje temperature tam okrog 4 stopinje, najvišje dnevne pa do 20.
5: Pomurska avtocesta je ponovno odprta po krajšem zaprtju in ponovno prevozna med Lendavo in Razsepom Dolga vas proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti še vedno oviran promet med Razsepom Zadobrova in priključkom Sneberje proti Mariboru. Zastoj pa ostaja med Razsepom Zadobrova in priključkom Šentjakob proti Mariboru ter med priključkoma Domžale in Šentjakob proti Ljubljani. To je zaenkrat to, varno in srečno pot.
0: Popoldne s Katjo.
1: 4 minute čez 6, Rok in Katja sva danes tvoja družba med samimi hiti na Radio City.
5: Bravo.
1: Ta deževni dan bomo več kot očitno zaključili sončno, tudi samimi hiti na Radio City.

0: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: City.

0: jutro z OTP banko.
1: Natalija, kako veš, da si star?
2: Ja, zdaj, če sklepam odprej, na fitness moraš iti, ne?
1: Ja, tudi. Mislim, načinov je očitno več, ampak ja, moj izvira iz fitnessa, ko sem poslušal eno skupino mladih fantov in me je kar malo zabodlo, pičlo pri srcu, da mogoče pa se staram, ker jih več ne razumem normalno.
2: Ja.
1: Res ne, pač.
2: Drega, to se bo začelo dogajati, ne bo. Dobrodošel v klubu.
1: Več angleščine kot slovenščine, to je bila prva opaska, potem pa zraven še neki čudni izrazi. Med drugim so se pogovarjali tudi o zmenkih pa zvezah, pač najstniki, ne? Torej o puncah, so se pogovarjali. En pa je vmes uporabil besedo šreking.
2: Šreking.
1: Res, dobesedno je vmes vprašal, torej ti njo kao samo šrekaš. Ne? To, dobesedno tak, da si bil tak, kaj pri hudiču to pomeni? Šrek še vem, kdo je, ne?
2: Tudi jaz. Pač,
1: torej, risanka, animirani film. Tu se pa res konča. Še dobro, da je tu stric Google, ker jaz sem šel v tistem trenutku, vmes, ko sem imel pauzo med vajami, pač malo raziskovati in googlati. In šreking je izraz, ki se uporablja za opis zmenkov oziroma zveze z nekom, ki te v resnici ne privlači v upanju, pa da ti bo nudil boljše več stabilnosti, boljše pogoje in bo s tabo boljše ravnal. Torej, v bistvu, da si z nekom samo zato, da nisi sam, oziroma ker misliš, da bo tak nekdo zate lepo poskrbel, tudi če ta oseba
2: in to je šreki.
1: Ni ravno zate te privlači. Ja, ker šrek je kao grdobec, pa je grdi, mogoče zato, jaz sem s tem povezal, ampak ne vem, div je, res vse skup. Divji okay. Izraz za divjo situacijo
2: za
1: v divjem novem
2: jaz
1: svetu.
2: Jaz sem še vedno pri ghostanju.
1: Jaz se, mislim, glede na ta pogovor bi raje ta pogovor ghostnil, pa ga pozabil, pustil za sabo, ampak res pa prav šokiralo me, no, zmoro.
2: In to je šele začetek tudi.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si/poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: City.
5: Ne glih popularen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki te

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Suzana Kozev.
2: Dobar večer. Dan se je začel z burnim vremenskim dogajanjem. Točo so spremljale strele in močni sunki vetra. Meja sneženja se je za krajši čas celo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Zgodaj zjutraj so nevihte zajele sever in notranjost države. Sodra je padala ponekod na Kobariškem, pa v okolici Domžal in na jugovzhodu države. Ponekod je bila v velikosti češen. Po udaru strele pri Vačah v občini Litija je zagorel hlev, močne sunke vetra s hitrostjo 92 km na uro pa so izmerili na regionalni cesti Razdrto Nova Gorica. Trije ledeni možje bodo letos očitno upravičili svoj slove, saj vremenoslovci za jutri napovedujejo temperature pod ničlo. Naša ekipa je bila v Cerknem, kjer plaz, ki se je sprožil zaradi deževja, ogroža dve hiši. Ste že rezervirali poletni dopust? Ob tem ne pozabite preveriti veljavnosti osebnih dokumentov. Če pohitite, boste potni list dobili še po stari ceni. S 1. junijem vas namreč čaka občutna podražitev. Potni list, ki velja za 10 let, bo po novem stal skoraj 60 evrov, kar je dobrih 8 evrov več kot doslej. Novi potni listi bodo po novem vsebovali dodatne zaščitne elemente, tudi barvno fotografijo in QR kodo. Tako podražitev utemeljujejo na Ministrstvu za notranje zadeve. Življenje v Sloveniji je torej vse dražje. V zadnjem obdobju so v nebo poletele cene hrane, goriva, najemnin in drugih osnovnih dobrin. Kaj torej še lahko pričakujemo in kdaj se bo krivulja zlomila?
3: Tiskanje in predvsem priprava potnih listov, ne, ki ni ravno enostaven dokument, nikako ni zaston. Glede na to, da se vsi stroški priprave tega povečuje, tako da to nikako ne preseneča. Pač je skladno s tem, da se je marsikatera cena v zadnjih letih dvignila, ne, praktično verjetno težko bi našli kjero, ki se ni.
2: Nesrečna križarka, na kateri je izbruhnil hantavirus, je po izkrcanju zadnjih potnikov zapustila španske Kanarske otoke in je že na poti proti Nizozemski. Najmanj 7 evakuiranih potnikov je bilo pozitivnih na testu za hantavirus. Špansko ministrstvo za zdravje je potrdilo, da je evakuacija potekala pod skrbnim nadzorom in ukrepi. Države po svetu pa spremljajo potnike, ki so se vrnili v domovino in vse, ki so morda prišli v stik z njimi. Nizozemska ladja, ki prevaža truplo nemškega potnika in prtljago evakuiranih, naj bi v Rotterdam prispela v nedeljo zvečer, kjer bodo opravljeni postopki razkuževanja. Na krovu ostaja več 26 članov posadke in 2 zdravstvena delavca. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.

멀어진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결